0: Tovast. Tasnuta mjakët në shir qashakov, në shir holanjov. Gini holani, jeri tasardneri intrucuna.
1: Usha drucion, Castrol, Lotos, Royal Jev Orlen juerin pashtonakan nërkajacusic Kalantarian Family zgushac nume. Castrol, Lotos, Royal Jev Orlen aftojuhere tarberakek bërnakic xëcan zëkvoh karmir zhapavenov, vori vëra nëshvace Kalantarian Family. Jerkate takarnere jev pompere kënkvacen firma inkëniknerov. Kalantarian Family, 091-00-70-19.
0: Miratork nagetsner, miayn 100% havi kırtkamis, hyutegh, khırtkhırtan yev anteri hamov. Sireliu test voch miayn metseri, aylev yerexaneri hamar. Miratork, ham vor sirumes.
2: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում, այո, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր ակսեսուարների նշված տեսականու համար, սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ.
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010 250 883

Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդիալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն և խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդիալ համակարգ, դեպի կատարելություն։

0: Գովաստ.
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։ Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
2: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի եւ կայուն գործընկեր՝ Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպ ություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank, վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը եվրո 5.5-ից 6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-ից 8% եւ ՀՀ դրամ 10.75-ից 11.75%։ Ձեր բիզնեսային տեղը, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211, converse.bank.am։ Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Շիզոֆրենիա անձնասամանային խախտում տագնապային խանգարումն է։
2: Մարդը որ մեքենա հետագես գցել աղջիկուն։ Աղջիկները
3: կարո՞ղ են դուրս գնալ։
4: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
5: Անտանելիա կարոտել մեկին ու չես հիշում։
6: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
7: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
6: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
7: Սպասել է նույնպես որոշումը, որը թանկարժե։ Արագ որոշիչ, որ խնայ ես։
8: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
9: Ուշադրություն, Էլֆական կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. SMM, UX, UI Design։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆական կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, Հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆական կրթահամալիր 096 88 88 44։
8: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
10: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
11: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
10: Գովաստ 010 250 883

0: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
1: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում սեպտեմբերի 20-ին։ Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 դիսկո լեգենդներ եւ սառը Pepsi։ Տոմսերը show4me.com-ի կայքում։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաեւ marco.am։
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
4: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ մաքս անլար ականջակալ, Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
6: Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Vandent 077 18 22 91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 06042026։
0: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։ Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
5: Գովաստ 010 250 885

0: Լրացման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի լույս, Ավրորա Նյուզ ուղիղ եթերում է, առաջիկա օրերին մեկտեղում են այժմ վալերահոսը ներկայացնելով Հայաստանից եւ աշխարհից ամենակարևոր ու ուշագրավ զարգացումները։ Մեր եթերները կարող եք լսել Ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր շաբաթ է, սեպտեմբերի 12-ը, ստուդիայում Ռիտա Մնացականյանն է։ Ողջունում եմ ձեզ Ավրորա Նյուզի լրատվական թիմի անունից, սկսում ենք այժմվա կարևոր լուրերից։ Նոյեմբերի 1-ից Հայաստանում կսկսեն տրամադրել նոր կենսաչափական անձնագրեր։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանի խոսքով, խոսքը պարզապես նոր փաստաթղթի մասին չէ։ Նոր անձնագիրը դառնալու է նաև անձի թվային նույնականացման միջոց։ Փաստաթղթում տեղադրվելու է նոր սերնդի անտեսանելի չիպ, որի միջոցով հնարավոր կլինի արագ ստուգել տվյալներն ու հաստատել անձի ինքնությունը։ Համակարգը փոխճանաչելի է լինելու ամբողջ աշխարհում։ Նոր անձնագրի ներդրումը կարևորվում է նաև Հայաստան-Եվրամիություն վիզաների ազատականացման գործընթացում։ Նախարարի խոսքով ներկայիս անձնագրերի ստուգումը եվրոպական սահմանին ավելի երկար գործընթաց է։ Պահպանվում է նաև կեղծիքի հավանականությունը, իսկ նոր կենսաչափական անձնագրով նույնականացումն ու փաստաթղթի ստուգումը հնարավոր կլինի իրականացնել հաշված վայրկյանների ընթացքում։ Այժմ Ուկրաինայի պատերազմի եւ դրա հետևանքների մասին։ Վլադիմիր Զելենսկին զգուշացնում է պատերազմի ձգձգումն արդեն մարտահրավեր է ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև ամբողջ աշխարհի համար։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով Սև ծովով Պարենային միջազգի աշխատանքի խափանումը սպառնում է համաշխարհային պարենային անվտանգությանը, ստեղծված իրավիճակը Զելենսկին անվանել է ագրարային հորմուզ։ Նա ընդգծել է, Ուկրաինան առանց սննդի չի մնա, սակայն առավել ծանր հետևանքներ կարող են բախվել ուկրաինական հացահատիկից կախված երկրները։ Զելենսկու գնահատմամբ այսօր աշխարհի համար երկու առանցքային մարտահրավեր կա՝ պարենն ու էներգետիկան։ Եթե ամբողջական խաղաղության հասնել հնարավոր չէ, նրա խոսքով կարելի է առանձին պայմանավորվածությունների հասնել էներգետիկ հրադադարի և պարենային անվտանգության շուրջ։ Պատերազմի մարդկային կորուստների վերաբերյալ նոր գնահատականներ են ներկայացրել բրիտանական կողմը։ Մեծ Բրիտանիայի զինված ուժերի ղեկավար Ռիչ Նայթնը, հղում անելով բրիտանական հետախուզության տվյալներին, հայտարարել է, որ պատերազմի սկզբից ի վեր Ուկրաինայում մոտ 500 000 ռուս զինծառայող է զոհվել։ Զոհերի և վիրավորների ընդհանուր թիվը նրա հասնում է մոտ 1.5 միլիոնի։ Նայթնը նշել է, որ կորուստների հիմնական մասը գրանցվել է 2023 թվականի հունվարից հետո։ Նույն ժամանակահատվածում նրա տվյալներով Ռուսաստանն իր վերահսկողության տակ է վերցրել Ուկրաինայի տարածքի մոտ 2%-ը։ Բրիտանացի զինվորականը պատերազմն անվանել է կյանքերի անիմաստ և ապարդյուն վատնում։ Արևմտյան պաշտոնյաների գնահատմամբ մեծ կորուստները, սակայն առայժմ չեն փոխել Մոսկվայի նպատակները Ուկրաինայում։ Իսկ Մոսկվայից նոր հայտարարություն է հնչել Եվրոպայի հասցեին Վլադիմիր Պուտինը։ Հայտարարել է, որ Եվրոպան իր երկրներին դրդում է Ռուսաստանի դեմ պատերազմի։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսքով Ռուսաստանի և Եվրոպայի միջև հակամարտության համար հիմքեր չկան։ Նա միաժամանակ զգուշացրել է, որ եվրոպական երկրների զորքերի մուտքն Ուկրաինա Մոսկվան կդիտարկի որպես պատերազմ Ռուսաստանի դեմ։ Այս ֆոնին Վաշինգտոնից Մոսկվային հրավեր։ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանին հրավիրել է մասնակցելու G20-ի երկրների էներգետիկայի նախարարների հանդիպմանը, այն անցկացվելու է սեպտեմբերի 14-ից 16-ը Հյուստոնում։ Տեղեկությունը Reuters-ին հաստատել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչը։ Թե ով է ներկայացնելու Ռուսաստանը, առայժմ չի հաղորդվում։ Սա վերջին շաբաթներին Միացյալ Նահանգներում անցկացվող G20-ի միջոցառումներին ռուսական կողմի հերթական մասնակցությունն է։ Եվ Ռուսաստանից ևս մեկ լուր, այս անգամ ողբերգական ավտովթարի մասին։ Արխանգելսկի մարզում այսօր սկսքը օր է հայտարարվել M1 Խոլմոգորի մայրուղու վրա տեղի ունեցած խոշոր վթարի զոհերի հիշատակին։ Բախվել են ուղևորատար միկրոավտոբուսը, փայտատար բեռնատարն ու մարդատար ավտոմեքենան, վերջին տվյալներով զոհվել է 13 մարդ, այդ թվում անչափահասներ։ Նախնական վարկածով միկրոավտոբուսը փորձելով առաջ անցնել մարդատար մեքենայից դուրս է եկել հանդիպակաց գոտի և բախվել բեռնատարին։ 8 տուժած տեղափոխվել է հիվանդանոց, նրանցից մի քանիսի վիճակը գնահատվում է ծանր և ծայրահեղ ծանր։ Քրեական գործեր են հարուցվել, վթարի հանգամանքները պարզվում են։ Միջազգային լրահոսից անցնենք տեխնոլոգիաների աշխարհ։ Արհեստական բանականության զարգացման մրցավազքը կարող է դանդաղել։ OpenAI-ի ղեկավար Սեմ Ալտմանը հայտարարել է, որ ընկերությունը պատրաստ է նվազեցնել առաջատար արհեստական բանականության համակարգերի մշակման տեմպերը և ակնկալում է, որ նույն մոտեցմանը կմիանան նաև ոլորտի մյուս խոշոր ընկերությունները։ Պատճառը անվտանգության հետ կապված աճող մտահոգություններն են։ Մասնագետները զգուշացնում են, որ ավելի հզոր արհեստական բանականության համակարգերի արագ զարգացումը կարող է դժվար վերահսկելի ռիսկեր ստեղծել։ Այս մտահոգությունների ֆոնին Anthropic-ը նախկին հետազոտող Jacob Coxon-ը հեռացել ընկերությունից, հայտարարելով, որ ոլորտը չափազանց արագ է շարժվում գերբանականության ստեղծման ուղղությամբ։ Իսկ Լեհաստանում խնդրին ուշադրություն հրավիրելու այլ տարբերակ են ընտրել։ Այնտեղ ռոբոտների մասնակցությամբ խորհրդանշական բողոքի ակցիա է անցկացվել մարդկանց աշխատատեղերի հնարավոր կրճատման դեմ։ Կազմակերպիչները պահանջում են օրենսդրորեն կարգավորել ռոբոտաշինության և արհեստական բանականության ոլորտները։ Եվ եթերի ավարտին վերադառնանք Հայաստան։ Վանաձորի մի շարք հատվածներում մթնոլորտային օդում փոշու պարունակությունը գերազանցել է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան։ Հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տվյալներով Հրազդանում, Գյումրիում և Արարատում դիտարկված ժամանակահատվածում փոշու պարունակությունը թույլատրելի սահմանը չի գերազանցել։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էր ժամի լրահոսում, օրվա կարևոր զարգացումներին հետևեք նաև avroranews.am-ում։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք, հաջորդ լրատվական թողարկումը նոր և թարմ տեղեկություններով եթերում կլինի ժամը 11:00-ին։

Եվրոպական լամինատեհատակներ 1 քառակուսի մետր սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, Եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք Եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 և AC6 բարձր դասի Եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանութ-սրահներից 1 քառակուսի մետր սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։

0: ճանապարհովստ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի եւ կայուն գործընկեր։ Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank, վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը եվրո 5.5-6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-8% եւ ՀՀ դրամ 10.75-11.75%։ Ձեր բիզնեսն այնտեղ է, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211 converse.bank.am Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից։ Բարձր էներգոարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ջերուցման կացաները էքստերիերից։
4: Միշտապեք։
1: Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line։ Դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ 010-250-883։

0: գովաստ։ Ուշադրություն։ Էլբակյան կրթահամարիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային եւ անհատական, օֆլայն եւ օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլբակյան կրթահամարիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 եւ Ամիրյան 4։ Էլբակյան կրթահամարիր 096 88 88 44։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091 00 70 19.
2: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովաստ 010-250-883։

0: Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59.23.33 www.araratbank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Աղջիկներ, ձեր ոտքերն են ցավում։
3: Այո, ոտքերս այնքան են ծանրացել, որ էլ չեմ կարողանում քայլել։
2: Անգամ իմ ամենահարմար կոշիկները երեկոյան ժամերին սեղմում են ոտքերս։
4: Քրոնիկական երակային հիվանդության ախտանիշներ, ծանրություն, ցավ, այտուցներ, ամեն ինչ պարզ է։ Detralex, Detralex 1000, ոտքերի այտուցը, ծանրությունն ու ցավը այլևս անցյալում են։ Detralex 1000 դեղը ցուցված է քրոնիկական երակային հիվանդության ախտանիշների բուժման համար։ Դեղի գրանցման հավաստագիր ԼՊ համար 000880, ԳՊԱՄ, տրված է 0407-2023։ Անժամկետ, Սերվիե ֆրանսիական ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչություն։ Դեղն ունի հակացուցումներ։ Այն օգտագործելուց առաջ նպատակահարմար է խորհրդակցել ձեզ բուժող բժշկի հետ։ ՀՀ առողջապահական նախարարության գովազդի թույլտվություն համար DG00031-04002026 թվականից մինչև 31/12/2031 թվականը։
5: Միրատորգ Նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորգ, համ որ սիրում ես։
6: 80-ական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
7: Գովաստ 010 250 883

0: ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի լույս, եթերում Aurora News-ն է, ժամը 11-ն է եւ առաջիկա օրերին ներկայացնում ենք այս պահի գլխավոր զարգացումները։ Ձեզ համար էլ սիրով աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Եվ լրահոսը սկսենք մայրաքաղաքից։ Երևանի կենտրոն վարչական շրջանում մոտի ախտոտվածության թույլատրելի շեմի գերազանցումներ են արձանագրվել։ Այս մասին հայտնում է հիդրոթերևութաբանության եւ մոնիթորինգի կենտրոնը, ներկայացնելով սեպտեմբերի 2-ից 8-ի դիտարկումների արդյունքները։ Կենտրոնում փոշուպարունակությունը թույլատրելի սահմանը գերազանցել է սեպտեմբերի 2-ին եւ 7-ին, իսկ ազոտի երկօքսիդինը սեպտեմբերի 8-ին։ Արաբկիրում եւ Շենգավիթում այս ցուցանիշների գերազանցումներ չեն արձանագրվել։ Իսկ քաղաքական օրակարգում քննարկման թեմա է դարձել ռուսական ռազմաբազայի վարձավճարը։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վիլեն Գաբրելյանը չի բացառել, որ Հայաստանը կարող է բարձրացնել ռուսական ռազմաբազայի վարձավճարը, եթե Ռուսաստանից մատակարարվող գազը թանկանա։ Factor TV-ի հետ զրույցում պատգամավորը մեկնաբանել է վարչապետի այն ակնարկը, որ գազի հնարավոր թանկացման դեպքում Հայաստանը ևս կարող է թանկացնել որոշ բաներ։ Հարցին արդյոք խոսքը կարող է վերաբերել նաև ռազմաբազայի վարձավճարին, Գաբրելյանը պատասխանել է, ինչու ոչ, այո, իմ անձնական տեսակետը նաև դա է, ասել է պատգամավորը։ Հետընտրական զարգացումներին է անդրադարձել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից տարածած հայտարարությունում նա ընդգծել է, որ դեռ ամիսներ առաջ մշակված իրենց ծրագիրը նախատեսված չէր միայն մեկ ընտրության համար, և ընտրությունների ավարտով երկրի խնդիրները չեն վերացել։ Ծառուկյանը կարևորել է, որ իր թիմը շարունակի ակտիվ մասնակցել երկրի հանրային և քաղաքական կյանքին, կործակցել քաղաքական ու հասարակական ուժերի, մասնագիտական շրջանակների և միջազգային գործընկերների հետ։ ՊՀԿ նախագահը նաև ներքին համերաշխության կոչ է արել, նշելով, որ Հայաստանը բարդ փուլում է, իսկ հանրային պարակտում թշնամանքը վնասում են երկրին։ Թողարկումը շարունակենք Միացյալ Նահանգներից ստացվող լուրով։ Սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչություններից 25 տարի անց Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչությունը գաղտնազերծել է այդ իրադարձությունների վերաբերյալ 71 փաստաթուղթ։ NBC-ի հաղորդմամբ այս թեմայի վերաբերյալ կենտրոնական հետախուզական վարչության նյութերի միջորդը ամենախոշոր հրապարակումն է։ Փաստաթղթերն ընդգրկում են 1998 թվականի փետրվարից մինչև 2001 թվականի սեպտեմբերի 12-ն ընկած ժամանակահատվածը։ Դրանց թվում են նախագահներ Բիլ Քլինթոնի և Ջորջ Բուշ կրտսերին ներկայացված հետախուզական ամփոփագրերը։ Ջո Ռեդկլիֆի խոսքով հրապարակված նյութերը հնարավորություն են տալիս ծանոթանալու նաև ահաբեկչություններին նախորդած ժամանակահատվածում ամերիկյան հետախուզության ունեցած տվյալներին։ Հիշեցնեմ, 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին ահաբեկչությունների հետևանքով զոհվեց գրեթե 3000 մարդ։ Դոնալդ Թրամփը կրկին խոսել է Կանադան Միացյալ Նահանգների կազմում տեսնելու մասին։ Այս անգամ նա հայտարարությունը կապել է ավտոարտադրողության հետ, ասելով, որ Կանադան պետք է դառնա ամերիկյան նահանգ, եթե ցանկանում է պահպանել իր ավտոարտադրությունը։ Թրամփի խոսքով նահանգ դառնալու դեպքում Կանադան ավտոարտադրողները կկարողանան շարունակել գործունեությունն առանց ներկայիս առևտրային սահմանափակումների։ Եթե նրանք նահանգ լինեին, խնդիրներ չէր լինի, ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Վաշինգտոնի և Օտավայի միջև առևտրային հարաբերությունները վերջին ամիսներին սրվել են, կողմերը փոխադարձ մակսատուրքեր են սահմանել մի շարք ապրանքների նկատմամբ։ Ավտոարդյունաբերության թեման շարունակենք, բայց արդեն Չինաստանի հետ հարաբերությունների համատեքստում։ Թրամփը հայտարարել է, որ չի առարկի, եթե չինական ավտոարտադրողները գործարաններ բացեն Միացյալ Նահանգներում։ ԱՄՆ նախագահի խոսքով իր համար առանցքային է երկրում արտադրության և ամերիկացիների համար աշխատատեղերի ստեղծումն է։ «Ես չինական ավտոմեքենաներին դեմ չեմ», ասել է Թրամփը, միաժամանակ նա դեմ է, որ չինական ընկերությունները մեքենաներ արտադրեն Մեքսիկայում և այնտեղից մատակարարեն ամերիկյան շուկա։ Հայտարարությունը հնչել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի հետ Թրամփի նախատեսվող հանդիպումից առաջ։ Վաշինգտոնից տեղափոխվենք Դելի, որտեղ Ուկրաինայի պատերազմի պատճառների մասին կրկին խոսել է Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի շուրջ ճգնաժամի առաջնային պատճառը իր գնահատմամբ արևմտյան երկրների Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ի ներքաշելու քաղաքականությունն է։ Պուտինը պնդել է, որ այդ գործընթացն ակտիվացել է 2014 թվականին Վիկտոր Յանուկովիչի իշխանությունից հեռացումից հետո։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսքով Մոսկվան բազմիցս հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը իր համար անընդունելի է։ Պուտինը նշել է, որ Յանուկովիչի իշխանության նկատմամբ դժգոհության պատճառներ կարող էին լինել, սակայն ընդգծել է նա դեմ է Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելուն։ Ստեղծված իրավիճակի պատասխանատվությունը Ռուսաստանի նախագահը դրել է արևմտյան երկրների վրա։ Իսկ մերձավոր արևելքում ուշադրության կենտրոնում են Սաուդյան Արաբիայի նավթային օբյեկտների դեմ դրոնային հարձակումները։ Իրաքի անվտանգության ուժերը լայնածավալ գործողություն են սկսել Մեյսան նահանգում հարձակումներին առնչվող անձանց հայտնաբերելու և ձերբակալելու համար։ Շաֆակ Նյուզի հաղորդմամբ Իրաքյան իշխանությունների նախնական տվյալներով անօթաչու սարքերը Սաուդյան Արաբիայի ուղությամբ արձակվել են հենց Մեյսան նահանգից։ Միաժամանակ Բաղդադը ժամանակավորապես փակել է Իրանի հետ Շալամչեի սահմանային անցակետը, որոշման պաշտոնական պատճառը չի հաղորդվում։ Իրաքի կառավարությունը հայտարարել է, որ թույլ չի տա երկրի տարածքն օգտագործել հարևան պետությունների դեմ հարձակումների համար։ Եվ մինչև թողարկումը ավարտելը Ֆրանսիայից ստացված տեղեկությունը։ Երկրի հյուսիսում ուղևորատար գնացքը դուրս է եկել ռելսերից, տուժել է առնվազն 44 մարդ, նրանցից մեկի վիճակը ծանր է։ Վթարը տեղի ունեցել Ռուանից հարավ Կլեոն կոմունայի մոտ, գնացքում եղել է մոտ 180 ուղևոր, 3 վագոն շրջվել է։ Ծանր վնասվածքներ ստացած 18-ամյա կնոջը ուղղաթիռով տեղափոխել են հիվանդանոց, դեպքի վայրում աշխատել է մոտ 140 հրշեջ և արտակարգ ծառայությունների աշխատակից։ Վթարի պատճառը դեռ չի պարզվել։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այս ժամվա դրությամբ դուք լսում եք Ավրորա Նյուզի լրատվական թողարկումը, կհանդիպենք։

0: Գովաստ.
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։ Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում, այո, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր ակսեսուարների նշված տեսականու համար, սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ծածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marco.am.
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
2: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
2: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: Առաջին ժամադրությունը դե, հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL, Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19։
5: Գովաստ 010 250 883

0: հարգվաստ։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
3: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line։ Դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank ՊԲ-ն վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գովաստ 010-250-883։
5: Is it my imagination? Is it something that I'm taking? All the smiles that I'm faking, everything is great, everything is great.

0: Կեսօրը, ժամը 12-ը.
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ողջույն, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Պակիստանն առաջին անգամ դեսպան ունի Հայաստանում։ Նորանշանակ դեսպան Շավկատ Ալի Խանն իր հավատարմագրերն է հանձնել Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին։ Նախագահը շնորհավորել է դեսպանին, կարևորելով, որ նա Հայաստանում Պակիստանի առաջին դիվանագիտական ներկայացուցիչն է այդ կարգավիճակով։ Հանդիպմանը քննարկվել են գործակցության ընդայնման և նոր ուղղությունների զարգացման հնարավորությունները։ Հայաստանն ու Պակիստանը դիվանագիտական հարաբերություններ են հաստատել 1 տարի առաջ։ Երևանից ածնենք Ուկրաինայի շուրջ զարգացումներին, նախ Կիևում ռուսական նոր հարվածի մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ զինված ուժերը Կիևում հարվածել են Ինտերկարս տվյալների մշակման կենտրոնին։ Գերատեսչության պնդմամբ օբյեկտն օգտագործվել է Ուկրաինայի զինված ուժերի համար ռազմական նշանակության նյութական միջոցներ պահելու նպատակով։ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ հարվածը հասցվել է Գերան անօթաչու թռչող ծարքով, նախարարությունը հրապարակել է նաև հարվածի կադրերը։ Ռազմական գործողություններին զուգահեռ շարունակվում է նաև ռուսական սառեցված ակտիվների շուրջ Մոսկվա-Եվրոպա հակասությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի նախագահ Վաչեսլավ Վոլոդինը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը փորձում է իրավական հիմք գտնել այդ ակտիվներն Ուկրաինայի ֆինանսավորման համար օգտագործելու նպատակով։ Վոլոդինը հնարավոր քայլն անվանել է բաց այդ կողոպուտ և պնդել, որ սառեցված միջոցները հետագայում պետք է վերադարձվեն Ռուսաստանին տոկոսներով։ Պոլիտիկոն ավելի վախայտնել էր, որ Եվրամիության մի շարք երկրներ Գերմանիայի գլխավորությամբ փորձում են ստանալ Բելգիայի համազայնությունը սառեցված ռուսական ակտիվներն Ուկրաինայի ֆինանսավորմանն ուղղելու հարցում։ Իսկ Մոսկվայից պատերազմի հնարավոր ավարտի մասին հերթական կոշտ հայտարարությունն է հնչել։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պետք է իր ձևակերպման հատուկ ռազմական գործողությունը հասցնի հաղթական ավարտի։ Նրա խոսքով անհրաժեշտ է այնպիսի արդյունքի հասնել, որը հետագայում որևէ մեկը չի կարողանա վերանայել կամ չեղարկել։ Մեդվեդևը դեռ օգոստոսի վերջին հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը իր գնահատմամբ տեսանելի ապագայում կարող է հաղթանակի հասնել Ուկրաինայում։ Ուկրաինայի թեման շարունակում է մնալ նաև եվրոպական քաղաքական նորակարգում։ Իտալիայի վարչապետ Ջորջա Մելոնին խոսել է Կիևին աջակցելու ներքաղաքական գնի մասին։ Նա հայտարարել է, որ ընտրական տեսանկյունից իր համար ավելի շահավետ կլիներ չաջակցել Ուկրաինային։ «Ինձ համար ավելի շահավետ կլիներ չաջակցել Ուկրաինային», ասել է Մելոնին, ընդգծելով, որ իր որոշումները կայացրել է հանուն Հռոմի, այլ ոչ թե հանուն Կիևի։ Միաժամանակ Տրեմոնտո Պոլիտիկոյի հարցման համաձայն իտալացիների 55.4%-ը դեմ է Ուկրաինային զենքի մատակարարումների շարունակմանը։ Եվրոպայից մերձավոր արևելք, որտեղ Թերանը նոր պայման է առաջ քաշում Վաշինգտոնի հետ բանակցությունների վերսկսման համար։ Իրանը բանակցություններ չի վարի Միացյալ Նահանգների հետ, քանի դեռ Վաշինգտոնը չի ընդունել Թերանի պայմանները։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի ղեկավար Էբրահիմ Ազիզին։ Քանի դեռ Իրանի պայմանները չեն ընդունվել, բանակցությունները իմաստ չունեն, ասել է նա, չմանրամասնելով, թե կոնկրետ ինչ պայմանների մասին է խոսքը։ Հիշեցնեմ, Թերանն ու Վաշինգտոնը հունիսի 18-ին հուշագիր են ստորագրել փետրվարին սկսված հակամարտությունը դադարեցնելու նպատակով։ Սակայն հուլիսին ամերիկյան ուժերը կրկին հարվածներ էին հասցրել Իրանին, ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել էր, որ դրանք պատասխանն էին Հորմուզի նեղուցով անցնող առևտրային նավերի դեմ Իրանի գործողություններին։ Միջազգային դիվանագիտության մեկ այլ կարևոր ուղղություն Հնդկաստան-Չինաստան հարաբերություններն են։ 7 տարվա ընթացքից հետո Սի Ցինփինը կրկին Հնդկաստանում է։ Չինաստանի նախագահը ժամանել է մասնակցելու BRICS-ի գագաթնաժողովին, դրանից հետո նախատեսված են Սի Ցինփինի և Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդիի երկկողմ բանակցությունները։ Պեկինի և Նյու Դելիի հարաբերությունները կտրուկ սրվել էին 2020 թվականին Հիմալայների սահմանային գոտում հնդի և չինացի զինծառայողների բախումներից հետո։ Դադարեցվել էին նաև ուղիղ ավիաչվերթներն ու անդրսահմանային առևտուրը։ Լարվածությունը սկսել է թունալալ 2025 թվականից Մոդիի Չինաստան կատարած այցից հետո։ Դրանից հետո կողմերը վերականգնել են ուղիղ ավիահաղորդակցությունն ու անդրսահմանային առևտուրը։ Եվ միջև Սի Ցինփինը Հնդկաստանում է, նրա մասին ուշագրավ հայտարարություն է արել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Սի Ցինփինը լրտեսում է մեզ, մենք էլ նրան, ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահը, խոսելով Չինաստանի ղեկավարի հետ հարաբերությունների մասին։ Թրամփի խոսքով հաճախ խոսվում է Միացյալ Նահանգների նկատմամբ Պեկինի լրտեսական գործունեության մասին, սակայն Վաշինգտոնը եւս նույնն է անում եւ ինչպես ինքն է ձևակերպել, շատ լավ է կարողանում դա անել։ Միաժամանակ Թրամփն ընդգծել է, որ Սի Ցինփինի հետ շատ լավ հարաբերություններ ունի։ ԱՄՆ նախագահը նաև հայտնել է, որ երկու շաբաթից Չինաստանի ղեկավարը կմասնակցի պետական ընթրիքի։ Դե ինչ, այսքան այժմվա համար, առաջիկա ժամերին միջազգային եւ հայաստանյան օրակարգը կշարունակենք հետևել ձեզ հետ միասին։ Նոր զարգացումները Aurora News-ի հաջորդ եթերներում, իսկ լրահոսի շարունակությունը Aurora News.am-ում։ Մնացեք Radio Aurora-ի եւ Kiss FM-ի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաև marko.am։
2: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
0: Ուշադրություն, Էլֆայկյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները, ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայկյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, Հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայկյան կրթահամալիր 096-88-88-44։
2: Գովաստ 010-250-883։

0: հաջողվաստ։
1: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային և դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից և յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անթոքոս ապարիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
2: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայմի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայմի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Սառնարանը մի տեղից,
5: լամինատը մյուսից,
4: բադրները, սալիկները, կահույքը։
5: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապարիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
6: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
7: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կաթսայի համար իդեալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն և խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։

0: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
1: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Լուսանկարչություն, Real Making. Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով. Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու. Հասցեներ Երևան, Հրաֆո 19 և Ամիրյան 4. Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44.
2: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում, սեպտեմբերի 20-ին. Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 disco legendner եւ Sara Pepsi. Տոմսերը showforme.com կայքում.
0: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես. Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010 250 883

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում Ավրորա Նյուզի լրատվական թողարկումն է, այս ժամին ամփոփում ենք լրահոսը Հայաստանից, տարածաշրջանից և աշխարհից, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հայաստանը Պրահայում ներկայացրել է կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի 17-րդ համաժողովի COP17-ի շրջանակում իր նախագահության առաջնահերթությունները։ ԵԱԿ-ի տնտեսական և բնապահպանական ֆորումում Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարարի տեղակալ Ռոբերտ Աբիսողոմոնյանը կարևորել է գիտության և դիվանագիտության գործակցությունը բնապահպանական խնդիրների լուծման գործում։ Նա ներկայացրել է նաև Երևանում կայանալիք COP17-ի հիմնական միջոցառումները, դրանց թվում է առաջնորդները հանուն բնության գագաթնաժողովը, որի ավարտին նախատեսվում է ընդունել գործողությունների երևանյան կոչ քաղաքական հռչակագիրը։ Հայաստանի նախաձեռնությունները վերաբերելու են նաև կենսաբազմազանության մոնիթորինգում նոր տեխնոլոգիաների կիրառմանը և լեռնային ու քաղցրահամ էկոհամակարգերի պահպանության ոլորտում միջազգային գործակցության ընդլայնմանը։ Իսկ Ուկրաինայի շուրջ դիվանագիտական օրակարգում նոր հնարավոր հանդիպման մասին է խոսել Վլադիմիր Զելենսկին։ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ պատրաստ է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպել Մայամիում կայանալիք G20-ի գագաթնաժողովի շրջանակում, եթե Ռուսաստանի առաջնորդը ևս մասնակցի հանդիպմանը։ «Մենք պետք է այնտեղ լինենք, պետք է հանդիպենք, խոսենք և որոշում ընդունենք», ասել է Զելենսկին։ Նրա խոսքով առանցքայինը ոչ թե Պուտինի հետ փոխանակվելիք խոսքերն են, այլ հնարավոր հանդիպման արդյունքը։ G20-ի գագաթնաժողովը նախատեսված է դեկտեմբերին, Կրեմլը դեռ չի հայտնել, Պուտինը կմասնակցի գագաթնաժողովին, թե ոչ։ Մինչ հնարավոր բանակցությունների մասին քննարկումները շարունակվում են, Կիևը խոսում է նաև ձմռանն անհրաժեշտ սպառազինության մասին։ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ առաջիկա ցուրտ ամիսներին Ուկրաինային անհրաժեշտ է ամսական 100-ից 120 հրթիռ ամերիկյան պատրիոտ հակաօդային պաշտպանության համակարգերի համար։ Նրա խոսքով նույնիսկ ամսական 100 հրթիռ ստանալը մեծ մարտահրավեր է։ Զելենսկին նշել է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է Կիևին վաճառել այդ հրթիռները, սակայն հիմնական խնդիրը արտադրության սահմանափակ հնարավորություններն ու առկա պաշարներն են։ Ուկրաինայի նախագահը հրթիռների պակասը կապել է նաև մերձավոր արևելքում ստեղծված իրավիճակի հետ, պնդելով, որ այնտեղ ընթացող հակամարտությունների պատճառով պաշարները զգալիորեն նվազել են։ Եվ հենց մերձավոր արևելքում ՆԱՏՕ-ն ակտիվացրել է օթային հետախուզությունը։ 10 աղբյուրի հաղորդմամբ Դաշինքն ավիացիոն հետախուզությունը իրականացնում Կարմիր ծովի վրա։ Նշվում է, որ առաքելությանը ներգրաված է բոմբարդիեր Արտեմիս II հետախուզական ինքնաթիռը։ Աղբյուրի ուշադրությունն է գրավել այն հանգամանքը, որ օթանավը թրիչք է իրականացնում հանգստյան օրերին, մինչդեռ սովորաբար նման առաքելություններն իրականացվում են աշխատանքային օրերին։ Իսկ Արկտիկայում նոր առևտրային երթուղի է փորձարկվել։ Հարավկորեական կոնտեյներային նավն առաջին առևտրային ուղևորությունն է կատարել հյուսիսային ծովային ճանապարհով Արկտիկայի ջրերով հասնելով Մեծ Բրիտանիա։ Յոնապ գործակալության հաղորդմամբ սա կորեական նավագնացության ընկերության կոնտեյներային նավի առաջին նման առևտրային երթուղին է։ Նավը հարավային Կորեայի Բուսան քաղաքից Մեծ Բրիտանիայի Ֆլիքսեթոու նավահանգիստ է հասել 21 օրում տեղափոխելով քիմիական արտադրանք օգտագործված ավտոմեքենաներ և պահեստամասեր։ Վերադառնանք մերձավոր արևելք։ Թերանից այս անգամ հայտարարությունը հնչել Միացյալ Նահանգների ֆինանսական համակարգերի վերաբերյալ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Արաբաս Արախչին հայտարարել է, որ աշխարհում նվազում է վստահությունը Միացյալ Նահանգների ֆինանսական համակարգի նկատմամբ։ Նրա գնահատմամբ պատճառներից մեկ ամերիկյան պետական պարտքի սպասարկման արժեքի աճն է, իսկ ներկայիս իրավիճակը կարող է ավելի լուրջ ֆինանսական խնդիրների սկիզբ լինել։ Արախչին նաև քննադատել է Վաշինգտոնի Իրանի նկատմամբ տնտեսական ճնշումների քաղաքականությունը, պնդելով, որ Միացյալ Նահանգներն այժմ ինքն է բախվում ֆինանսական դժվարությունների։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը, սակայն, չի հստակեցրել, թե միջազգային ֆինանսական շուկաներում կոնկրետ ինչ փոփոխություններ նկատի ունի։ Եվ թողարկման վերջում Իսրայելից հնչած աղմկահարույց առաջարկի մասին։ Իսրայելի ֆինանսների նախարար Բեցայել Սմոտրիչն առաջարկել է Գազայի հատվածի պաղեստինցիներին վերաբնակեցնել եվրոպական երկրներում։ Նրա խոսքով, եթե Եվրոպայի յուրաքանչյուր երկիր պատրաստ լինի ընդունել Գազայի 20-ից 30 000 բնակչի, խնդիրը իր ձևակերպմամբ կարող է լուծվել։ Սմոտրիչը Եվրոպային և Եգիպտոսին մեղադրել է կեղծավորության մեջ, հայտարարելով, որ որևէ երկիր պատրաստ չէ մեծ թվով պաղեստինցիներ ընդունել։ Իսրայելի ֆինանսների նախարարը նաև ծերեղ կոշտ ձևակերպում է օգտագործել Գազայի շուրջ 2 միլիոն բնակիչների հասցեին, դրանց անվանելով նացիստներ և պնդելով, որ նրանք սերունդներ շարունակ դաստիարակվել են իսրայելի նկատմամբ ատելությամբ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էր այժմվա լրահոսը, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը ավրորանյուս.am կայքում, կհանդիպենք։

Հերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ջերուցման կացաները էքստերիերից։

0: Գովաստ.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
4: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
6: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
7: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
1: Գովաստ 010-250-883
8: Dame un beso.
9: ¿Un qué?
8: Un grr.
9: ¿Un qué? ¿Un qué?
8: Un grr.
9: ¿Un qué?
8: Un grr.
9: ¿Un qué?
8: Dame un grr.
9: ¿Un qué?
8: Un grr.
9: ¿Un qué?
8: Dame un duro.

0: Govast. Vandent Atamna Bujaran, Shur Gjoria, Yerevan, Arami Inasunerku, Van Gëcik Dent, KTM. Licencja KPO 0069-karasunina, dërfat 0046-26. Miratork na gjecnesh, miajn harjur tokos, havi kërt kamis, hiuteh, hërt hërtan, jef anteri hamov. Sireli u test, voç miajn meceri, ajlef jerehaneri hamar. Miratork, ham vër sirumes.
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
1: Govast 010 250 883

0: Ո՞վ ես։ Աղջիկներ, ձեր ոտքերն էլ են ցավում։
1: Այո, ոտքերս այնքան են ծանրացել, որ էլ չեմ կարողանում քայլել։
2: Անգամ իմ ամենահարմար կոշիկները երեկոյան ժամերին սեղմում են ոտքերս։
3: Քրոնիկական երակային հիվանդության ախտանիշներ, ծանրություն, ցավ, այտուցներ, ամեն ինչ պարզ է։ Detralex, Detralex 1000, ոտքերի այտուցը, ծանրությունն ու ցավը այլևս անցյալում են։ Detralex 1000 դեղը ցուցված է քրոնիկական երակային հիվանդության ախտանիշների բուժման համար։ Դեղի գրանցման հավաստագիր LP համար 000880, GP AM, տրված է 04072023։ Ժամկետ, Սերգի ֆրանսիական ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչություն։ Դեղն ունի հակացուցումներ։ Այն օգտագործելուց առաջ նպատակահարմար է խորհրդակցել ձեզ բուժող բժշկի հետ։ ՀՀ առողջապահական նախարարության գովազդի թույլտվություն համար ՏԳ 00031 մեթերված 0408 2026 թվականից մինչև 31/12 2031 թվական։
4: Շիզոֆրենիա, անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարումներ։
5: Մարդը որ մեքենայի տակ է գցել աղջիկուն։ Աղջիկները
6: կարո՞ղ են դուրս գնալ։
7: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
8: Վտանգելի ակարոտել մեկ կինոմ չես իշում։
9: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց

0: ինձ հիմա քարտի գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Առաջին ժամադրությունդ է հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Ժամը 14-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար, էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Լրահոսը սկսենք եղանակից։ Երևանում այսօր և առաջիկա 5 օրերին տեղումներ չեն սպասվում։ Առանց տեղումների եղանակի կանխատեսվում նաև հանրապետության ամբողջ տարածքում սեպտեմբերի 13-ից 16-ը օդի ջերմաստիճան աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Միաժամանակ մինչև սեպտեմբերի 17-ը Երևանում և Արարատյան դաշտում, նաև Շիրակի, Արագածոտնի, Կոտայքի, Վայոց ձորի և Սյունիքի մի շարք շրջաններում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Իսկ միջազգային օրակարգում Կրկին Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորման շուրջ դիվանագիտական ակտիվությունն է։ Մոսկվան հույս ունի, որ Միացյալ Նահանգների խաղաղարար ջանքերն արդյունք կտան, այս մասին հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքով ամերիկյան կողմի խաղաղար ջանքերը շարունակվում են և վերջին շրջանում Կրկին ակտիվացել են։ Ամերիկացիների հետ առայժմ համագործակցություն չկա, կան խաղաղարար ջանքեր, որոնց համար մենք շատ շնորհակալ ենք, ասել է Պեսկովը։ Կրեմլի խոսնակը նշել է նաև, որ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև համատեղ տնտեսական նախագծեր առայժմ չկան և հայտնի չէ, դրանք կհայտնվեն մինչև ուկրաինական հակամարտության կարգավորում թե ոչ։ Ավելի վաղ Պեսկովը Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը ԱՄՆ ներկայացուցիչներ Սթիվ Վիտկոֆ և Ջարեդ Քուշների հետ անվանել էր փոքր քայլ խաղաղության ճանապարհին։ Եվրոպայում Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի կուսակցությունը կանգնած է պատմականորեն վատ արդյունք գրացելու վտանգի առաջ։ Քրիստոնեա դեմոկրատական միությունում մտավախություն ունեն, որ սեպտեմբերի 20-ին Մեկելբուրգ արևմտյան Պոմերնայում կայանալիք ընտրություններում կարող են նույնիսկ չհաղթարել խորհրդարան անցնելու 5% շեմը։ Վերջին հարցումներով կուսակցության վարկանիշը մոտ 7% է, եթե այս ցուցանիշը հաստատվի, դա կլինի Քրիստոնեա դեմոկրատական միության վատթարագույն արդյունքը երկրորդ աշխարհամարտից ի վեր։ Առաջատարը այլ ընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցությունն է 35-ից 37% աջակցությամբ, սոցիալ-դեմոկրատները երկրորդն են մոտ 34%-ով։ Քրիստոնեա դեմոկրատական թեկնածու Դանիել Փեթերսը քարոզարշավի ընթացքում փորձում է հերավորություն պահպանել կանցլեր Մերսից, որի վարկանիշը վերջին ամիսներին նվազել է։ Նույն օրը ընտրություններ են անցկացվելու նաև Բեռլինում, որտեղ Մերսի կուսակցությունը ևս բարդ մրցակցություն է սպասվում։ Իրանի արտգործնախարարությունից կոշտ մեղադրանքներ են հնչել Միացյալ Նահանգների հասցեին։ Արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայել Բաղային Միացյալ Նահանգներն անվանել է աշխարհում մահաբեկչության գլխավոր հովանավոր, հայտարարելով, որ Վաշինգտոնը իր գնահատմամբ բարոյական իրավունք ունի միանձնյա որոշելու, թե որ գործողությունները պետք է համարվեն ահաբեկչություն։ Այսպես Բաղային արձագանքել է սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունների տարելիցին Պենտագոնի ղեկավար Փիթ Էքսեդի հայտարարությանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը հիշեցրել է, որ 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունների անմիջական կարողությունների թվում իրանցիներ չեն եղել։ Միաժամանակ նա Վաշինգտոնին մեղադրել է նախորդ տասնամյակների ինտերեղական խմբավորումների հետ կապված ուժերին աջակցելու մեջ։ Բղայինի պնդմամբ սեպտեմբերի 11-ից հետո սկսված ամերիկյան ահաբեկչության դեմ պատերազմը հանգեցրել է Աֆղանստանի և Իրաքի երկարատև պատերազմների մեծաթիվ զոհերի ու ավերածությունների։ Նա նաև անհեթեթե անվանել սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունները Իրանի դեմ ամերիկյան ռազմական գործողություններն արդարացնելու համար օգտագործելու փորձերը։ Մերձավոր Արևելքում մեկ այլ զարգացում, այս անգամ Սաուդյան Արաբիայի նավթային ենթակառուցվածքի շուրջ։ Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի նախարարության հաղորդմամբ Իրաքի տարածքից արձակված մի քանի անօթաչու թռչող սարքեր հարվածել են Էր Ռիադի և Մեդինայի շրջաններում գտնվող Արևելք արևմուտք նավթատարին։ Հաղորդվում է զոհերի և նյութական վնասների մասին։ Սաուդյան Արաբիան որոշել է պատասխան հարված չհասցնել Իրաքում գործող իսլամական դիմադրությանը և փոխարենը Բաղդադին կոչ արել միջոցներ ձեռնարկել Իրաքի տարածքից հարևան երկրների դեմ հարձակումները կանխելու համար։ Նավթատարի աշխատանքը դադարեցվել է, թե որքան ժամանակ կպահանջվի այն վերականգնելու համար, առայժմ չի հաղորդվում։ Եվ թողարկման վերջում Նեպալում շարունակվող որոնողական աշխատանքների մասին։ Օգոստոսյան ավերիչ ջրհեղեղներից հետո Արաբական Միացյալ Էմիրությունների փրկարարները գտել են ևս 10 անհետ կորածի։ Այսպիսով Արաբական Միացյալ Էմիրությունների որոնողափրկարարական խմբի գործողությունների մեկնարկից ի վեր հայտնաբերված մարդկանց թիվը հասել է 18-ի, որոնումները շարունակվում են Ռասուվա շրջանում, Տրիշուլի գետի և Հարակից տուժած տարածքներում։ Աշխատանքներում օգտագործվում են նաև անօթաչու սարքեր և եռաչափ քարտեզագրման տեխնոլոգիաներ։ Նեպալի հյուսիսում հիշեցնեմ, ջրհեղեղները սկսվել էին օգոստոսի 26-ին երկրաշարժիչ եւ դրան հաջորդած սողանքներից հետո։ Աղետի հետևանքով զոհերի թիվը գերազանցել է 1300-ը։ Դե ինչ, այսպիսիններ այժմ լրատվական պատկերը, Aurora News-ը շարունակում է հետևել օրվա զարգացումներին, իսկ դրանց թարմացումներին կարող եք ծանոթանալ նաև Aurora News.am կայքում։ Մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33.
3: Գովաստ 010 250 883

0: գովաստ։
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիտորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ռոբոտաշինություն, Python. Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ, Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր, 096 88 88 44։
3: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում, սեպտեմբերի 20-ին, Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 disco legendner եւ Sara Pepsi. Տոմսերը show4me.com կայքում։
1: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
4: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ծանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39-ը կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ, Աճարյան 39-ը կոտորակիոտ, նաև Marco.am.
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Բարի գալուստ Glinka Mall Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
5: Գովաստ 010 250 883

0: ժամը 15-ն է։
1: Ջերուց մագացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ուղիղ եթերում այս րոպեներին Ավրորա Նյուզն է աշխատում ձեզ համար, ես և իմ գործընկերները հետևել ենք վերջին իրադարձություններին ձեզ տեղեկատվությամբ ապահովելու համար։ Ստուդիայում Ջուլիա Ոսկանյանն է, ժամը 15-ից սկսած յուրաքանչյուր ժամի կլինեմ ուղիղ եթերում, բարև ձեզ։ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների եւ հանրային հարցերի պաշտպանության մշտական հանձնաժողովի նախագահ Լիլիթ Գալստյանը հայ ռազմագերիների պաշտպանության հարցով դիմել է մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանին։ Լիլիթ Գալստյանը նշել է, որ Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիների իրավունքների ոտնահարումը անսահման է, նրանց խոշտանգումների վերաբերյալ փաստերը բացահայտ են։ Մեր հայրենակիցների ՀՀ քաղաքացիների պաշտպանությունն ու ապահովությունը Հայաստանի իշխանությունների սահմանադրական պարտքն է։ Հայաստանի Հանրապետության և մեր հավաքական արժանապատվության հարցը գրել է Լիլիթ Գալստյանը։ Նշեմ, մի պին ուղված հարցերից երկուսը ամբողջականը կգտնեք avrora.news.am կայքում։ Մարդասիրական իրավունքի շրջանակում ձեր լիազորությունների տիրույթում ինչ գործողություններ եք իրականացրել մեր հայրենակիցների իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ։ Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանին ուղված ձեր գրության մեջ ինչ խնդիրներ եք բարձրաձայնել և ինչ արձագանք եք ստացել։ Մի պին ուղված հարցերում նշել է ազգային ժողովի մարդու իրավունքների և հանրային հարցերի պաշտպանության մշտական հանձնաժողովի նախագահը։ Ուժեղ Հայաստան խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը հայտարարել է, թե այն տեղեկությունը իբր իր կուսակցությունը պետք է ձայները փոխանցեր Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, սուտեր եւ դրա հեղինակները պետք է պատասխանատվություն կրեն։ Կարապետյանը նաեւ ընդդիմադիր ընտրողներին ասել է, չհիասթափվել ընտրությունների արդյունքներից եւ համեմատել է 2021 ու 2026 թվականների խորհրդարանական ընտրությունների ցուցանիշները։ Նարեկ Կարապետյանի պնդմամբ հիմնական ընդդիմադիր ուժերը միասին 2026 թվականին գրեթե 80%-ով ավելի շատ ձայն են ստացել, քան 2021-ին, այսինքն գրեթե կրկնակի շատ։ Տեղական լրահոսից շարժվենք դեպի աշխարհ, հարգելի ռադիոլսողներ, Վրաստանից ունենք տեղեկություն, պետական դավաճանության համար ձերբակալվել է պաշտպանության նախկին նախարար Գյորգի Բարամիձեն։ Ըստ գլխավոր դատախազության տվյալների հարցազրույցի ընթացքում 58-ամյա քաղաքական գործիչը նշել է, որ Աբխազիայում 1992-93 թվականների պատերազմի սկզբում վրացի զինվորները գերիներ չեն վերցրել, այլ տեղում սպանել են նրանց, ինչի հետևանքով ի տարբերություն աբխազական կողմի վրացական կողմը փոխանակման համար նախատեսված գերիներ չի ունեցել։ Գլխավոր դատախազությունը հայտնել է, որ որևէ ապացույց չի հայտնաբերել հիմնավորելու այն պնդումները, թե վրացական բանակը նման քայլ է արել։ Իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները հայտնել են, որ Բարամիձեի հայտարարությունները կրում են միտումնավոր գաղափարական և քարոզչական բնույթ և ծառայում են Վրաստանի պետական ու ազգային շահերի արտաքին անվտանգության, պաշտպանողական կարողությունների և պետական ինստիտուտների խարխլմանը։ Ուկրաինան պատրաստ է եւ կարող է արձագանքել ռուսական ուժերի հարվածներին եւ գործողություններին։ Ուկրաինայի նախագահից ունենք հայելային պատասխանի խոստում Ռուսաստանին։ Վլադիմիր Զելենսկին մասնավորապես ասել է, եթե նրանք ձմռանը հարված են մեր էներգետիկ համակարգին, հայելային պատասխան կտանք։ Եթե Ուկրաինայում էլեկտրաէներգիայի անջատումներ լինեն, նույնը կտեսնեն Ռուսաստանում։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինայի նախագահը վստահեցրել է, որ միշտ աջակցել են խաղաղալ ընտրանքին երկխոսությանը։ Նա ընդգծել է երկկողմ բանակցություններ անցկացնելու կարևորությունը։ Սակայն եթե Մոսկվան չի ցանկանում ավարտել պատերազմը, այս գործընկերները պետք է այդ խնդիրը լուծելու միջոց գտնեն, հավելել է Զելենսկին։ Խոսելով ռուս-ուկրաինական հակամարտության մասին, հայտնեմ, որ Ռոստովի մարզի Տագանրոգ քաղաքում անօթաչու թռչող սարքերի բեկորների ընկնելու հետևանքով 4 առևտրային օբյեկտներում հրդեհներ են գրանցվել, հայտնել է քաղաքի ղեկավարը։ Հաղորդվում է, որ տուժածներ չկան, դեպքի վայրերում շարունակում են աշխատել արտակարգ ծառայությունները, իրականացվում են բաց կրակի մարման աշխատանքներ, իսկ պատճառված վնասը գնահատելու համար ստեղծվել է հատուկ հանձնաժողով։ Գնանք բրիքսի գագաթնաժողով, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կոչ արել ընդլայնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կազմը ի հաշիվ գլոբալ հարավի երկրների։ Նրա խոսքով բրիքսի հեղինակությունն ու ազդեցությունն աշխարհում շարունակաբար աճում են, իսկ անդամ երկրները ամրապնդում են համագործակցությունը առանցքային ուղություններով, այդ թվում քաղաքական և անվտանգության ոլորտներում։ Իսկ ինչպիսի բանակցություններ ու քննարկումներ են սպասվում աշխարհում պետությունների ղեկավարների միջև, ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղարն է հայտնել, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Չինաստանի նախագահ Սի Ցին-Փինը անպայման հնարավորություն կունենան քննարկել BRICS գագաթնաժողովը։ Ես վստահ եմ, որ առաջնորդները կօգտվեն դրանից, ընդգծել է Պեսկովը։ Իսկ Լիբանանի նախագահ Ջոզեֆ Աունն էլ հայտնել է, որ այժմ Իսրայելի հետ նոր բանակցություններ չեն վարում։ Մենք այժմ Իսրայելի հետ նոր բանակցություններ չենք վարում և պահանջում ենք նրա զորքերի դուրս բերումը, գերիների և տեղահանված անձանց վերադարձը։ Մեր պետությունն այս պահին աշխատում է ավերված քաղաքների վերականգնման ուղղությամբ և իմ այցը Նաբաթիա վկայում է քաղաքացիների միջև իրենց պարտավորությունները կատարելու իշխանությունների հաստատական մտադրության մասին, նշել է Լիբանանի նախագահը։ Եվ վերջում մարտակարգ դեպքի մասին, Թաթարստանում թեթև շարժիչով ինքնաթիռ է կործանվել, ինչի հետևանքով երկու մարդ է զոհվել, հայտնում է արտակարգ իրավիճակների նախարարության տարածաշրջանային վարչությունը։ Ինքնաթիռն ընկել է Շեմորդան գյուղում գտնվող մասնավոր բնակելի տան բակում։ Հաղորդվում է, որ երկու զոհվածներն ինքնաթիռի օդաչուն և ուղևորն են։ Վթարների պատճառներն այժմ պարզվում են, սակայն ինչպես գրում է բազան, տրինչքի ժամանակ ինքնաթիռը դիպել է հեռուստաաշտարակին։ Դե ինչ սրանք էին ժամի ամենաթարմ ու կարևոր նորությունները, մնացեք մեզ հետ տեղեկացված լինելու համար, կհանդիպենք։

0: պատրաստ։
1: 18 մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094-63-29-10։ Կրկնում եմ 094-63-29-10։
3: Գովաստ 010 250 883

0: հարգվածդ։
1: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր յետ կվերադարձնեմ։
2: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
1: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր։ Բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
2: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիչ, որ խնայ ես։
3: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
4: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
5: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
6: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
7: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ն ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Ցուրտը թող դրսում։ Ջերմությունը գտիր Domus-ում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Domus-ում։ Շտապիր Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solara արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր ID Bank.com

0: Ուսման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ Սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, Ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Առաջիկա օրերին միասին կտեսնենք, թե ինչ է կատարվում լրատվական դաշտում։ Թողարկումը սիրով կներկայացնեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Սկսենք BRICS գագաթնաժողովից, որը տեղի է ունենում Հնդկաստանում։ Նյու Դելհիում BRICS-ի գագաթնաժողովի մասնակիցները դեմ են արտահայտվել միջազգային իրավունքին հակասող միակողմանի պատժամիջոցներին, ասվում է միավորման գագաթնաժողովում ընդունված հռչակագրում։ Մենք դեմ ենք միջազգային իրավունքին նորմերին չհամապատասխանող միակողմանի պատժիչ, խտրական եւ հովանավորչական միջոցներին, ասվում է հռչակագրի տեքստում։ Իդեպ, գագաթնաժողովի ընթացքից ունենք տեղեկություններ, տեսնենք, թե ինչ հայտարարություններ են հնչել ղեկավարների կողմից։ BRICS-ն աշխարհում խոշորագույն միավորումն է, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Գործընկերներն արդեն նշում էին, որ BRICS-ը ըստ էության աշխարհում խոշորագույն միավորումն է։ Խոսում էին նաև այն մասին, որ մենք զբաղեցնում ենք երկրագնդի տարածքի 1/3-ը, արտադրում ենք համաշխարհային հնայի 40%-ը, մոլորակի բնակչության գրեթե կեսը ապրում է մեր երկրներում, ասել է Պուտինը BRICS-ի գագաթնաժողովի նիստում։ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին էլ BRICS-ի գագաթնաժողովում հայտարարել է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բարեփոխումը այլևս չի կարող հետաձգվել։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բարեփոխման թեմայով բանակցությունների շրջանակում անհրաժեշտ է սահմանել հստակ ժամանակացույց ու ձգտել կոնկրետ արդյունքների, հավելել է Մոդին։ BRICS-ը նշեմ, որ միջկառավարական միավորում է, որը հիմնադրվել է 2006 թվականին Ռուսաստանի, Չինաստանի, Հնդկաստանի եւ Բրազիլիայի կողմից։ Հարավային Աֆրիկան միացել է 2011 թվականին, 2024 թվականի սկզբին BRICS-ին միացել են եւս մի քանի երկրներ։ 2026 թվականին BRICS-ում նախագահությունը ստանձնել է Հնդկաստանը։ Իդեպ, Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը եւս հայտարարություն ունի։ Չինաստանի նախագահը նշել է, BRICS-ի փոխգործակցության մեխանիզմը դարձել է ձևավորվող շուկայական տնտեսությամբ պետությունների եւ զարգացող երկրների միջև համագործակցության աշխարհում ամենաազդեցիկ հարթակը, ասել է Սի Ցինփինը, ելույթ ունենալով գագաթնաժողովին։ Իսկ ինչ կհաղորդենք լուրեր քրքին աշխարհից, հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, որ առաջիկա օրերին Հայաստանում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Հիդրոթերապևտաբանության եւ մոնիթորինգի կենտրոնը հայտնում է, որ սեպտեմբերի 12-ից 17-ին Արարատյան դաշտում եւ Երևանում, Շիրակում, Արագածոտնի, Կոտայքի եւ Վայոց ձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային շրջաներում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Իսկ հիմա այլ թեմաներ։ Ուկրաինա եվրոպական զորքեր ուղարկելու վերաբերյալ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությունը կարմիր գիծ չէ, այլ Ռուսաստանի հստակ դիրքորոշումը, այս մասին ասել է երկրի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Սա կարմիր գիծ չէ, սա Ռուսաստանի դիրքորոշումն է, որը չափազանց հստակ եւ հասկանալի ձևով հասցվել է ամբողջ աշխարհին, առաջին հերթին եվրոպացիներին, ասել է Պեսկովը։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, Պուտինը ասել էր, որ Ռուսաստանը Եվրոպայի հետ հակամարտության համար հիմքեր ունի։ Միաժամանակ նա նշել էր, որ եվրոպական զորքերի մուտքը Ուկրաինայի տարածք կնշանակի պատերազմ Ռուսաստանի հետ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանը ամենայն հավանականությամբ կապ ունի Սաուդյան Արաբիայի դեմ օթային հարձակման հետ, որի պատճառով խափանվել է արևելք արևմուտք նավթամուղի աշխատանքը։ Սա Հորմուզի նեղուցը շրջանցող Սաուդյան նավթի արտահանման հիմնական ուղիներից է, այս մասին հայտնում է Reuters-ը։ Կարծում եմ, շատ հավանական է, որ հենց նրանք են կանգնած դրա հետևում, ասել է Թրամփը, պատասխանելով նավթամուղի վրա հարձակմանը Թեհրանի հնարավոր մասնակցության մասին հարցին։ Սպիտակ տան ղեկավարը նաև հայտնել է, որ զրույց է ունեցել Սաուդյան Արաբիայի գահաժառանգ Արաքայազն Մուհամեդ բին Սալմայի հետ, ում անվանել է իր լավ բարեկամը։ Թրամփը խոսել է նաև Հորմուզի նեղուցի եւ Իրանի հետ հակամարտության մասին։ Ամերիկյան առաջնորդն հայտարարել է, որ Հորմուզի նեղուցում նավագնացության խափանումների հետ կապված իրավիճակը բարեհաջող կլուծվի։ Ամեն ինչ լավ է լինելով, ասել է Թրամփը լրագրողներին, Իռլանդիա կատարած այցի ընթացքում պատասխանելով նեղուցում նավագնացության իրավիճակի եւ տվյալ հարցի շուրջ Սաուդյան Արաբիայի գահաժառանգի հետ շփումների մասին հարցին։ Իրանի հետ պատերազմն էլ շուտով կավարտվի, այս մասին եւս ասել է ԱՄՆ նախագահը, Թրամփը հավելել է, որ ռազմական գործողությունների ավարտից հետո նավթի գները կնվազեն։ Եվ այժմ հրավիրում եմ ֆուտբոլասերների ուշադրությունը, ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիան ծմահ զրկել է ֆուտբոլային որևէ գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից Մալդիվյան կղզիների եւ Մոնստրեատի ֆուտբոլի ֆեդերացիաների նախկին նախագահներին։ Մալդիվների ֆուտբոլի ասոցիացիայի նախկին ղեկավար Բասամ Ադիլ Ջալիլը ոչ միայն ծմահ է հրացվել ֆուտբոլից, այլև տուգանվել է 1 միլիոն շվեյցարական ֆրանկով։ Պարզվել է, որ Պաշտոնյան անձնական տվյալներով է յուրացրել COVID-19 համավարակի շրջանում FIFA-ի կողմից տրամադրված ֆինանսական աջակցության ծրագրի միջոցները։ Նույնպիսի խիստ պատժամիջոցների է ենթարկվել նաև Մոնսերատի ֆուտբոլի ասոցիացիայի նախկին նախագահ Վինսենտ Քեսելը։ Վերջինս մեղավոր է ճանաչվել պաշտոնական դիրքի չարաշահման, համակարգային շահերի բախման, ֆինանսական միջոցների ոչ նպատակային վատման, ինչպես նաև ֆեդերացիայի աշխատակիցների ֆիզիկական և հոգեբանական անձեռմխելիությունը ոտնահարող անընդունելի վարքագծի համար։ Քեսելը ևս ստուգանվել է 1 միլիոն շվեյցարական ֆրանկով։ Այսքանը ես եւ իմ գործընկերները առանձնացրել էինք ժամի կարևոր լուրերը, շնորհակալություն մեզ ընտրելու եւ լսելու համար։ Օբյեկտիվ ու օպերատիվ տեղեկություններով եթերում կլինենք նաեւ մեկ ժամ անց։

0: հարգվածդ։ Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները SMM, UX, UI Design։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, Հրաֆոտ 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 70 19։
2: Առաջին ժամադրությունդ է, հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում, այո, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Միշտապեք. Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում, IDBank.pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094-63-29-10։ Կրկնում եմ 094-63-29-10։
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marco.am։
3: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր ակսեսուարների նշված տեսականու համար, սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
4: Գովաստ 010 250 883

0: հարցազրույցակավաստ։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Հերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից բարձր էներգաարդյունավետություն ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ մանրամասների համար 88 68 ջերուցման կացաները էքստերիերից
3: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solara Արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
4: Ուշադրություն։ Էլբակյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլբակյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլբակյան կրթահամալիր 096 88 88 44
5: Գովաստ 010 250 883

0: Ներուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
1: սրահներից։
2: 55 րոպե անց կրկին ուղիղ եթերում ենք, Ավրորա Նյուզն առանձրացրել է ժամի գլխավոր նորությունները, ստուդիայում Ջուլիա Ոսկանյանն է, ես և իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը տեղեկացնում է Հայաստանի վարչապետ գավաթ դպրոցականների սիրողական խճուղային հեծանվավազքի մրցաշարի եզրափակիչ փուլը Սևանում։ Հայաստանի 10 մարզերի և Երևանի մարզային ու քաղաքային փուլերում լավագույն արդյունքները գրանցած թիմերը հաղթահարել են Սևանի թերակղզի Շողակաթ բնակավայր 40 կիլոմետր ճանապարհահատվածը։ Դպրոցականների հեծանվավազքի մրցաշարում արդեն հասել ենք մի ցուցանիշի, երբ համայնքային փուլում մասնակցություն ունենք գրեթե 1000 դպրոցից շուրջ 4400 երեխա։ Կարծում եմ, վատ ցուցանիշ չէ, իհարկե պետք է ձգտենք, որ մեր բոլոր դպրոցները լինեն այս մրցաշարի մասնակից, ասել է ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Նախարարի խոսքով, եզրափակիչ փուլում տարեցտարի հայտնվում են ինչպես նոր դպրոցներ, այնպես էլ նախորդ տարիներին մասնակցած թիմեր, ինչը վկայում է մրցաշարի նկատմամբ հետաքրքրության և մրցակցային մոտիվացիայի մասին։ Այժմ աշխարհում տեղի ունեցողի մասին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կարող է ժամանել Մոսկվա, եթե իսկապես ցանկանում է հանդիպել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Լրատվամիջոցներին ասել է երկրի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն, ընդգծելով, որ նախկինում արված հրավերը շարունակում է ուժի մեջ մնալ։ Եթե նա իսկապես ցանկանում է հանդիպել Պուտինի հետ, ապա Պուտինը դեռ ավելի վաղ ասել էր, որ նա կարող է ժամանել Մոսկվա, ասել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Այսպես Պեսկովը մեկնաբանել Զելենսկու այն հայտարարությունը, որ պատրաստ է Պուտինի հետ հանդիպել G20-ի գագաթնաժողովի շրջանակում։ Իդեպ Պեսկովը նաև հայտնել է, որ դեռևս որոշված չէ, արդյոք Պուտինը կմասնակցի Մայամիում կայանալիք G20 գագաթնաժողովին։ Նյու Դելհիում ընթացող գագաթնաժողովում էլ բրիքսի առաջնորդները համատեղ հայտարարությամբ վերահաստատել են իրենց հանձնառությունը Սիրիայի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։ Կոչ են քանում բոլոր կողմերին ապահովել խաղաղ և ներառական քաղաքական անցումային գործընթաց Սիրիայի խնդրի կարգավորման գործում, նշված է փաստաթղթում։ Չինաստանն էլ պատրաստ է բրիքսի անդամ երկրների հետ իր ներդրումն ունենալ մերձավոր արևելքում և Պարսից ծոցի շրջանում խաղաղության հաստատման գործում։ Միավորման գագաթնաժողովին հայտարարել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը։ Չինաստանի առաջնորդն ընդգծել է նաև, որ կազմակերպությունը պետք է առաջատար դեր ստանցնի խաղաղության և կայունության ապահովման գործում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ հիշեցնեմ կոչ էր արել ավելի շատ երկրների ներգրավել համաշխարհային ասպարեզում խաղաղության և կայունության ապահովման գործում։ Պուտինը ընդգծել է, որ ձևավորվող բազմավեր աշխարհակարգի պայմաններում անհրաժեշտ է համատեղ աշխատել իրական բազմակողմանիության ամրապնդման ուղղությամբ, ինչպես նաև ավելի շատ երկրների ներգրավել համաշխարհային կառավարման մեխանիզմներում, միջազգային քաղաքական և տնտեսական հիմնական կառույցների գործունեության մեջ սուր մարտահրավերների և պարտանիքների պատասխանների որոնման, ինչպես նաև միջազգային խաղաղության և կայունության ապահովման համար։ Իդեպ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղարը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ բրիքսի գագաթնաժողովում Պուտինն ու Սի Ցինփինը ողջունել են միմյանց, սակայն առարկայական զրույց չեն ունեցել։ Խոսելով բրիքսի գագաթնաժողովից, նշեմ նաև, որ բրիքսի առաջնորդները ծառ են տնկել Նյու Դելհիում ընթացող գագաթնաժողովի ժամանակ։ Ռոսատոմ պետական կորպորացիան իրանական բուշեր ատոմակայանը վերադարձրել արդեն 47 մասնագետի։ Բրիքսի գագաթնաժողովի շրջանակում լրագրողներին հայտնել է կորպորացիայի ղեկավար Ալեքսեյ Լիխաչովը։ Առայժմ 47-ն են վերադարձել, ձգտում ենք հասցնել 150-ին, ասել է Լիխաչովը։ Նրա խոսքով մասնագետների մի մասը Իրան կժամանի բուշեր ԱԷԿ-ի առաջին բլոկի պլանային նախազգուշական վերանորոգման շրջանակում։ Հիշեցնեմ, Իրանին հարվածներ հասցնելու պատճառով Ռոսատոմի մոտ 600 աշխատակից դուրս էր բերվել բուշեր ատոմակայանից։ Մասնագետներին տարհանել էին խմբերով, նրանք Իրանը լքել էին Հայաստանով։ Հուլիսին կորպորացիան սկսել է անձնակազմին վերադարձնել ատոմակայան, բայց տարածաշրջանում լարվածության նոր փուլի պատճառով ստիպված էր դադարեցնել գործընթացը։ Գնանք Ֆրանսիա, հիշեցնեմ, իմ գործընկերը ձեզ տեղեկացրել էր տեղի ունեցած գնացքի վթարի մասին։ Միջադեպի հետևանքով տուժել է 44 մարդ։ Այժմ մանրամասներ կան վթարի պատճառների հետ կապված։ Նորմանդիայում տարածաշրջանային գնացքի ռելսերից դուրս գալու գործով քննությունը որպես հիմնական վարկած դիտարկում է դիտավորյալ միջամտությունը, հայտնում է BFM TV-ին հղում անելով քննության ընթացքին ծանոթ իր աղբյուրներին։ Հերոսալիքի զրուցակցի տվյալներով գնացքը բախվել է գծերի վրա լայնակի դրված ռելսի հատվածին։ Առայժմ քննիչները պետք է պարզեն, արդյոք գնացքը բախվել է դրան և արդյոք հենց այդ հատվածն է դարձել վթարի պատճառը։ Միևնույն ժամանակ Ռուանի դատախազությունը դեռ վերջնական եզրակացություններ չի անում և ստուգում է ինչպես կանխամտածված գործողությունների, այնպես էլ դժբախտ պատահարի վարկածները։ Եվս մեկ անգամ նշեմ, որ վթարը տեղի էր ունեցել Ֆրանսիայում։ Բուլղարիայի Գաբրովո քաղաքի շրջանում է լույս շաբաթ գիշերը Էմկո ռազմական գործարանի պահեստում հրդեհ է բռնկվել, հաղորդում է Բուլղարիայի ազգային հեռուստատեսությունը։ Ըստ տվյալների, մոտակա բնակավայրի բնակչության և ձեռնարկության աշխատակիցների համար վտանգ չկա։ Պահեստում պահվում են զինամթերք և պայթուցիկներ, հրդեհը մեկուսացվել է։ Դեպքի վայրը ժամանել Բուլղարիայի ներքին գործերի նախարարը և հայտարարել, որ քանի որ պայթյունները տեղի են ունեցել Բելիցա գյուղի պահեստում, առաջին պայթյունից մեկ ամիս անց ամբողջ երկրում կսկսվեն ուժեղացված ստուգումներ նման օբյեկտների վերահսկման և անվտանգության ապահովման համար։ Դա ինչ քննարկեցինք վերջին իրադարձություններն ամբողջ աշխարհից և Հայաստանից, շարունակեք լուրերին ծանոթանալ Aurora News.am կայքում։ Շնորհակալ ենք հարգելի ռադիոլսողներ։ Դա ինչ մինչ ժամը 18:00-ը։

0: Govast.
1: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում. Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00. Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19
3: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր, մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին։ TCL Vocational Հզորություն։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Govast 010-250-883.
5: Escalate.

0: Գովաստ.
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
1: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդիալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, պղնձե ջերմափոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն և խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդիալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
2: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
2: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Աղջիկներ, ձեր ոտքերն են ցավում։
5: Այո, ոտքերս այնքան են ծանրացել, որ էլ չեմ կարողանում քայլել։
4: Անգամ իմ ամենահարմար կոշիկները երեկոյան ժամերին սեղմում են ոտքերս։
6: Քրոնիկական երակային հիվանդության ախտանիշներ, ծանրություն, ցավ, այտուցներ, ամեն ինչ պարզ է։ Detralex, Detralex 1000, ոտքերի այտուցը, ծանրությունն ու ցավը այլևս անցյալում են։ Detralex 1000 դեղը ցուցված է քրոնիկական երակային հիվանդության ախտանիշների բուժման համար։ Դեղի գրանցման հավաստագիր LP համար 000880 GPAM։ Տրված է 04/07/2023։ Ժամկետ, Սերվի ֆրանսիական ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչություն։ Դեղն ունի հակացուցումներ։ Այն օգտագործելուց առաջ նպատակահարմար է խորհրդակցել ձեզ բուժող բժշկի հետ։ ՀՀ առողջապահական նախարարության գովազդի թույլտվություն համար ՏԳ 00031 մեկ 0408-2026 թվականից մինչև 31/12/2031 թվական։
7: Գովազդ 010 250 883

0: Pijama Asnutne.
1: Գերուցման կա ծանրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի երեկո, Ավրորա Յուզի հերթական թողարկումն է ուղիղ եթերում, րոպեների ընթացքում կներկայացնենք ձեզ ժամի գլխավոր նորությունները, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Սևքարի անտարպետությունում 1.5 խորանարդ մետր ուռենի տեսակի վառելափայտով բեռնված ՈՒԱԶ է հայտնաբերվել։ Շրջակա միջավայրի նախարարության էկոպարեկային ծառայության Տավուշի մարզային վարչության Սևքարի տեղամասի աշխատակիցները ծառայության ընթացքում Հայանտարպ ՈՒԱԿ-ի Սևքարի անտարտտեսություն մասնաճյուղի Սևքարի անտարպետության 3-րդ պահաբաժնի տարածքում հայտնաբերել են ՈՒԱԶ մագնիշի ավտոմեքենա բեռնված շուրջ 1.5 խորանարդ մետր ուռենի տեսակի վառելափայտով։ Ավտոմեքենայի վարորդը փայտանյութի օրինականությունը հավաստող փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Փայտանյութով բեռնված մեքենան տեղափոխվել է Հայանտարպ ՈՒԱԿ-ի Սևքարի անտարտտեսություն մասնաճյուղի ներքին պահեստ կազմել է իրավախախտման վերաբերյալ համապատասխան արձանագրություն կատարվել է բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հաշվարկ։ Վրաստանում 2025 թվականի կեսերին խստացված միգրացիոն օրենսդրությունը շարունակում է գործել, երկրի ներքին գործերի նախարարությունից հայտնում են։ Վրաստանում անօրինական միգրացիայի դեմ հերթական ստուգայցերի արդյունքում ձերբակալվել է 59 օտարերկրացի։ Ձերբակալվածների թվում են Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Հնդկաստանի, Չինաստանի, Ուզբեկստանի, Քենիայի, Եգիպտոսի և մի շարք այլ երկրների քաղաքացիներ։ Վրաստանի միգրացիայի դեպարտամենտի աշխատակիցները ստուգումներ են իրականացրել տարբեր վայրերում և օբյեկտներում երկրում առանց օրինական հիմքերի գտնվող օտարերկրացիներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ձերբակալվածները հաղորդվում է, որ տեղափոխվել են միգրացիայի դեպարտամենտի ժամանակավոր կացության կենտրոն։ Նրանց նկատմամբ սկսել են երկրից արտաքսման ընթացակարգեր։ Տարածաշրջանից տեղափոխվենք Իռլանդիա, որտեղ հանդիպել են ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Իռլանդիայի վարչապետ Միխոլ Մարտինը։ Դոնալդ Թրամփը հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն և Կանադան շուտով կարող են համաձայնեցնել առևտրային գործարքը։ Կանադան շատ է ցանկանում գործարք կնքել, հավանաբար շատ շուտով դուք կտեսնեք գործարքը Կանադայի հետ, ասել է Թրամփը։ Հանդիպման ժամանակ ամերիկյան առաջնորդը նաև հայտարարել է, որ կցանկանար տեսնել Իռլանդիայի Հանրապետության միավորումը Հյուսիսային Իռլանդիայի հետ, որը Միացյալ Թագավորության կազմում է։ Ես չեմ ցանկանում խնդիրներ ստեղծել, բայց կցանկանայի այն միավորված տեսնել, ասել է ամերիկացի առաջնորդը։ Նա կարծիք է հայտնել, որ միավորման գործընթացը ժամանակի ընթացքում տեղի կունենա։ Թրամփը հավելել է, որ Մեծ Բրիտանիան իհարկե այս հարցում իր կարծիքը կունենա, բայց իմ կարծիքով դա հիանալի կլիներ։ Ինչպես կարող է դավատ լինել, ընդգծել է ԱՄՆ նախագահը։ Իսկ ինչ վիճակում են Մոսկվա-Վաշինգտոն հարաբերությունները։ Մոսկվան աշխատում է Վաշինգտոնի հետ և բանակցությունների ընթացքում ԱՄՆ ներկայացուցիչները կառուցողական ու բարեկամական վերաբերմունք են դրսևորում, հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Աշխատանքն ընթացքի մեջ է, ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը օրերս զրուցել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Ամերիկյան կողմի վերաբերմունքը շատ բարեկամական և կառուցողական էր, ասել է Ուշակովը, պատասխաններով ԱՄՆ-ի հետ շփումների վերաբերյալ հարցին։ Ռուսաստանը մշտապես կապի մեջ է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ղեկավարության հետ, այդ թվում մերձավոր արևելքում ստեղծված իրավիճակի շուրջ։ Նման հայտարարություն էլ արել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նյու Դելիում Աբու Դաբիի թագաժառանգ Խալեդ բեն Մուհամմեդ բեն Զայեդ Ալ Նահյայի հետ հանդիպման ժամանակ Պուտինը նշել է, որ մերձավոր արևելքը ներկայում բարդ ժամանակաշրջան է ապրում։ Այո, իհարկե, տարածաշրջանն այժմ իր զարգացման շատ բարձր ժամանակաշրջան է ապրում։ Մենք մշտապես կապի մեջ ենք Արաբական Էմիրությունների ղեկավարության հետ, ասել է Պուտինը։ Միևնույն ժամանակ էլ Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը տարաձայնություններ է առաջացնում BRICS-ի մի շարք երկրների միջև միավորման եզրափակիչ հռչակագրի համաձայնեցման ընթացքում։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Նա չի հստակեցրել, թե հատկապես որ պետությունների միջև կան տարաձայնություններ։ Ուշակովի խոսքով BRICS-ի մասնակիցները դեռ պետք է փոխհամաձայնության գան, սակայն դրա համար ժամանակ դեռ շատ կա։ Խոսենք նաև Ֆրանսիայում սպասվող նախագահական ընտրություններից Financial Times-ը գրում է. Եվրամիության երկրների կառավարությունները փորձում են արագացնել մի շարք կարևոր փաստաթղթերի համաձայնեցումը մինչև 2027 թվականին Ֆրանսիայում կայանալիք նախագահական ընտրությունները. Պարբերականի աղբյուրների համաձայն Փարիզը եվրոպացի գործընկերներին զգուշացրել է, որ ծայրահեղաչերի առաջնորդ Մարին Լպենի հնարավոր հաղթանակը կարող է խաթարել ԵՄ-ի օրակարգի զգալի մասը։ Ֆրանսիան ցանկանում է մինչև տարեվերջ առաջընթաց գրանցել առանցքային հարցերում, այդ թվում ԵՄ-ի 7-ամյա բյուջեի և կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի միջոցառումների շուրջ։ Եվրոպացի դիվանագետներից մեկի խոսքով Փարիզը ձգտում է հնարավորինս արագ ավարտել բանակցությունները։ Ելիսեյան պալատը, սակայն, հերքում է այս գործընթացի կապը նախագահական ընտրությունների հետ, հայտարարելով, որ Ֆրանսիան գործում է եվրոպական կառույցների և Եվրոպայի շահերին համապատասխան։ Դե ինչ սրանք էին ժամի գլխավոր լուրերը, Ավրորա Նյուզը յուրաքանչյուր ժամի եթերումները կայացնում է ամենաթարմն ու կարևորը ձեզ մշտապես տեղեկատվությամբ ապահովելու համար։ Շնորհակալ ենք մեր հաճախականություններն ընտրելու համար։ Կհանդիպենք ժամը 19-ին։

0: գվստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի և կայուն գործընկեր։ Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը՝ եվրո 5.5-6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-8% և ՀՀ դրամ 10.75-11.75%։ Ձեր բիզնեսն այնտեղ է, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211 Converse Bank.am։ Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Էլֆայկյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայկյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, Հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայկյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
4: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում սեպտեմբերի 20-ին։ Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 disco legendner եւ Sara Pepsi. Տոմսերը show4me.com կայքում։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովազդ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59.23.23 www.araratbank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Շիզոֆրենիա անձնասահմանային խախտում տագնապային խանգարումն է։
3: Մարդը, որ մեքենայի տակ է սկսել աղջիկուն հետ։ Աղջիկը լրագրողը։
4: Կարո՞ղ է, դու ես գիշտ։
5: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
6: Վտանգելի ագարոտել մեկինում չես հիշում։
7: Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում? Cashme-ն կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի և անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութ-սրահներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են։ Լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ։ Իրականացրու այն հենց հիմա Cashme-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Ցանոթացիր պայմաններին նաև globalcredit.am կայքում։
8: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604426։
9: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում։ IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
10: Գովաստ 010 250 883

0: kõvast.
1: Hayastan umbatsvele Atelier Home kahui ki aksesuarneri nor khanut sra. Blanco, Hetich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix yev ayl hamashkharayin brendner mek harkitak. Kahui ki yurahatuk lusumner voronk hasaneli klinen miayin Atelier Home khanut srahum. David Anhacht 10 kotorak 11.
0: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։ Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19
3: Գովաստ 010 250 883

0: Կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, Ավրորա Նյուզը յուրաքանչյուր ժամի առանձնացնում է ժամի գլխավոր նորությունները, վարկյան նրանց կներկայացնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել վերջին րոպեներին։ Թողարկումը կլսեք իմ հաղորդմամբ, իսկ ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Մինչ հիմնական լուրերը սկսենք եղանակային կանխատեսումներից, սարգելի ռադիոսողներ, Երևանում առաջիկա 5 օրերին տեղումներ չեն սպասվում։ Հանրապետության ամբողջ տարածքում ևս սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Արդեն վաղվանից մինչև սեպտեմբերի 16-ը օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Առաջիկա օրերին նաև բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ է սպասվում Հայաստանում։ Հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնը հայտնում է, որ սեպտեմբերի 12-ից 17-ին Արարատյան դաշտում և Երևանում, Շիրակում, Արագածոտնի, Կոտայքի և Վայոցձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային շրջաններում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Ինչպես արդեն հայտնել էինք, Սևանի թերակղզի շողակատ բնակավայրի 40 կիլոմետր ճանապարհահատվածում այսօր անցկացվել է Հայաստանի վարչապետի գավաթ դպրոցականների սիրողական խճուղային հեծանվավազքի մրցաշարի եզրափակիչ փուլը։ Մրցաշարին մասնակցել են Հայաստանի 10 մարզերի և Երևանի մարզային ու քաղաքային փուլերում լավագույն արդյունքներ գրանցած 22 թիմեր ընդհանուր 66 մասնակցով։ Պեկինի օլիմպիական խաղերի ոսկե մեդալակիր Սամուել Սանչեսն է պարգևատրել 10-ից 12-րդ դասարանների պայքարում մրցանակային տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներին։ Ռուս-ուկրաինական թեման շարունակում է մնալ օրվա լրատվական թեմաներից մեկը։ Ռուսաստանը պատրաստ է Ուկրաինայի հետ բանակցությունների, սակայն դրանց անցկացման ընթացքում չի դադարեցնի ռազմական գործողությունը։ Լրագրողներին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Եթե Վլադիմիր Զելենսկին ցանկանում է հանդիպել, թող գա Մոսկվա, դա արդեն իսկ բարի կամքի հսկայական դրսևորում է մեր կողմից, քանի որ նա մինչ այժմ չի չաղարկել բանակցություններն արգելող իր հրամանագիրը, ասել է Լավրովը։ Ավելի վաղ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն էլ ասել էր, որ Կիևը Մոսկվային առաջարկում է ոչ թե երկարաժամկետ կարգավորում, այլ հրադադար էներգետիկայի ոլորտում։ Իդեպ ռուսական ուժերն անօթաչու թռչող սարքերով հարվածներ են հասցրել Վոլնի մարզի Լուցկ և Կիևի մարզի Ֆաստով քաղաքների երկաթուղային օբյեկտներին։ Վոլնի մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավարը նախազգուշացրել էր մարզում անօթաչու թռչող սարքերի զանգվածային հարձակման մասին, հնարավոր տուժածների մասին տեղեկություններ չկան։ ԱՄՆ Իրան հակամարտությունը ևս պաշտոնյաների և միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում է։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար գեներալ մայոր Ահմադ Վահիդին հայտարարել է, որ առանց ԱՄՆ-ի աջակցության իսրայելական բանակը կարող է շատ կարճ ժամանակում կործանվել փոխանցումը մեհր գործակալությունը։ Վահդին նշել է, որ հակառակորդը լուրջ սխալ է թույլ տվել Իրանի զինված ուժերի կարողությունները գնահատելիս։ Ըստ նրա, իրանցի զինվորականները բարձր արդյունավետություն են ցուցաբերել վերջին երկու պատերազմների ժամանակ, որոնցում Իրանի դեմ հանդես էին գալիս ԱՄՆ-ն ու Իսրայելը։ Հորդանանում ամերիկյան ռազմաբազային հարված հասցնելուց առաջ Իրանը չինական ընկերություններից ստացել էր այդ օբյեկտի բարձր կետայնության արբանյակային լուսանկարներ։ Այս մասին հղումանելով հարձակման հանգամանքներին ծանոթ ամերիկացի պաշտոնյաներին գրում է The Wall Street Journal-ը։ Պարբերականի աղբյուրների փոխանցմամբ ԱՄՆ իշխանություններն Իրանից ստացած լուսանկարները կապել են բազային հասված հետագա հարվածի հետ։ Սա, ինչպես նշում է թերթը, առ այսօր ամենահստակ ապացույցն է այն մասին, որ պատերազմի ընթացքում Չինաստանի կողմից Իրանին ցուցաբերված աջակցությունը մահացու հետևանքներ է ունեցել ամերիկացի զինծառայողների համար։ Ամերիկացի պաշտոնյաները չեն հստակեցրել, թե չինական որ կառույցներն են լուսանկարները փոխանցել Իրանին և հատկապես ինչպես են դրանք օգտագործել հարձակման նախապատրաստման ընթացքում։ Սպիտակ տունը դիտարկում է պաշտպանական արտադրության մասին օրենքի կիրառման հնարավորությունը ԱՄՆ-ի նավթավերամշակման հզորությունները մեծացնելու և վարելիքի գների կտրու կաճը զսպելու նպատակով։ Ռոյթերսի աղբյուրների համաձայն հարցը քննարկվում է նոյեմբերյան միջանկյալ ընտրություններից առաջ։ Գործակալությունը միջոցը արտակարգ է անվանում, նշելով, որ օրենքը նախկինում երբեք չի կիրառել նավթավերամշակման հզորությունների ավելացման նպատակով։ Այն նախագահին լրացուցիչ Լիազորություններ է տալիս ընկերություններին ֆինանսական խթաններ տրամադրելու արտադրությունը ընդլայնելու համար։ Առաջարկը քննարկվել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի և ամերիկյան նավթավերամշակող ընկերությունների ներկայացուցիչների վերջին հանդիպման ժամանակ։ Եվ ինչ հրաժեշտ է եւս մեկ լուր Նյու Դելհիում ընթացող BRICS գագաթնաժողովի շրջանակներում Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին նվիրել է Թամիլյան դասական գրականության գլուխգործոց Տիրուկ Կուրալի ռուսերեն օրինակը, որի թարգմանիչը մեր հայրենակից Նաիրա Մկրտչյանն է։ Այս մասին հայտնում է Սպուտնիկ Արմենիան։ Երբեք մտքով չէր անցնի, որ իմ թարգմանած գիրքը մի հզոր երկրի ղեկավար կնվիրի մյուս հզոր երկրի ղեկավարին, ասել է նա։ Տեղի ունեցած մասին Նաիրա Մկրտչյանին հայտնել է կոլեգաներից մեկը հեռախոսով։ Դե ինչ սրանք էին այն լուրերը, որոնք առանձնացրել էինք ձեզ համար։ Շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Avrora News-ի լրատվական թիմը աշխատում է ձեզ օբյեկտիվ ու օպերատիվ լրատվությամբ ապահովելու համար։ Մնացեք մեզ հետ, բաց չթողնելու համար ամենակարևորն ու ամենահետաքրքիրը։

0: Գովաստ։
1: Հերոստացույց TCL։ Սառնարան TCL։ Օթորակիչ TCL։ Լվացքի մեքենա TCL։ Հզոր ձայն ու կրկին TCL։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL ոգեշնչող հզորություն։
2: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում սեպտեմբերի 20-ին։ Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 դիսկո լեգենդներ եւ սառը Pepsi։ Տոմսերը showforme.com կայքում։
3: Ուշադրություն, Էլֆայական կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Լուսանկարչություն, Real Making։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային եւ անհատական, օֆլայն եւ օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայական կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, Հրաֆո 19 եւ Ամիրյան 4։ Էլֆայական կրթահամալիր 096 88 88 44։
4: Արագարակում խանութներից Yandex Go-ում պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
5: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
6: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
7: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010 250 883

0: provost.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ն ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։ Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդեալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն եւ խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին Հարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը, ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Պատրաստ եք ձեր գնել վստահելի եւ կայուն գործընկեր Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը եվրո 5.6-6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-8% եւ ՀՀ դրամ 10.75-11.75%։ Ձեր բիզնեսն այնտեղ է, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211 converse-bank.am։ Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաեւ marco.am։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary։ Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովաստ 010 250 883

0: do. Look what you just made me do. 88.3 Kiss FM. Գովաստ.
1: Արա գարակում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ։
1: Տուն ես կառուցում, ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay տերմինալով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
4: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբ։
5: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում, սեպտեմբերի 20-ին։ Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 դիսկո լեգենդներ եւ սառը Pepsi։ Տոմսերը show4me.com կայքում։
6: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091 00 7019.
1: Աղջիկներ, ձեր ոտքերն են ցավում։
2: Այո, ոտքերս այնքան են ծանրացել, որ էլ չեմ կարողանում քայլել։
1: Անգամ իմ ամենահարմար կոշիկները երեկոյան ժամերին սեղմում են ոտքերս։ Քրոնիկական երակային հիվանդության ախտանիշներ, ծանրություն, ցավ, այտուցներ, ամեն ինչ պարզ է։ Detralex, Detralex 1000, ոտքերի այտուցը, ծանրությունն ու ցավը այլևս անցյալում են։ Detralex 1000 դեղը ցուցված է քրոնիկական երակային հիվանդության ախտանիշների բուժման համար։ Դեղի գրանցման հավաստագիր LP համար 000880, GP AN, տրված է 04072023։ Ժամկետ, Սեղվի և Ֆրանսիական ընկերության Հայաստանյան ներկայացուցչություն, դեղն ունի հակացուցումներ, այն օգտագործելուց առաջ նպատակահարմար է խորհրդակցել ձեզ բուժող բժշկի հետ։ ՀՀ առողջապահության նախարարության գովազդի թույլտվություն համար ՏԳ 00031 տրված 04042026 թվականից մինչև 31.12.2031 թվական։
3: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում, այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
4: Գովաստ 010 250 883

0: գովաստ։ Ուշադրություն, ելտակյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները։ Ռոբոտաշինություն, Python։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի ելտակյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Ելտակյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
1: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ

0: חנות סרה, בלנקו, הטיח, ג'אף, פאוט זגל, ארפה, פניקס, יבייל המשחראים ברנד נש, מקרקי טאק, קהויקי, יורה התוקלוסום נש, וורון קסנלי קלינן, מיין, אטליה הום, חנות סרה הום, דוויטן הכת, טסה, קוטורק טסטמק. Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։ Գովաստ 010-250-883.
1: I called it bad just today.

0: Գովաստ.
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Սառնարանը մի տեղից,
3: լամինատը մյուսից,
2: բադրները, սալիկները, կահույքը։
3: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0064226։
1: Գովաստ 010 250 883։

0: Podcast. 18 ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Derulo.
1: Գովաստ, ուշադրություն, էլթայկյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները, SMM, UX, UI Design. Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով, արի էլթայկյան կրթահամալիր սովորելու, հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4, էլթայկյան կրթահամալիր 096 88 88 44.
2: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091 00 7019.
1: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marco.am.
2: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում, այո, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր ակսեսուարների նշված տեսականու համար, սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ.
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ Mobile Center բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 06042026։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ, առաջին ժամադրությունը տե, հրավիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ Mobile Center բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում Գովաստ 010 250 883

0: հերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, այժմ Kiss FM-ի գիշերային եթերում կլսենք Հայ եմ ես, Հայաստան նախագծի կրկնությունը։

0: Հավ է ուզում սկսել։
1: Բարի ողջույն, իմ հետ ընտրական ժողովուրդ։ Շատ ուրախ եմ սկսել։
2: Դե ունենք նոր խորհրդարան եւ հրաշալի։
1: Եվ քաղաքացիները գնացել են ընտրության։
2: Ինչ հրաշալի։
1: Ինչ հրաշալի է, մարդիկ տեր են կանգնել իրենց ձայնին։
0: Ես հույս ունեմ, որ եւ լավ եւ բաթ բաները միանշանակ մարդկանց տված ձայնին, ում որ տվել են, կապ չունի որևէ մեկին, չեմ այսպես առանձնացնում, բայց հույս ունեմ կհասնի այն մարդուն, ով որ տվել է այդ ձայնը։ Այսինքն, երբ որ, չգիտեմ, լավ ինչ որ երևույթ կատարվի մեր երկրում, անպայման կօգտվի այն մարդը, ով որոշում է կայացրել եւ հակառակը ներողություն։ Բարի հրաշալի կեսօր բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են KSFM 88.3 հաճախականությունը, ձեր օրվա հաճախականությունն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, Միքայել Աթասունց, Արեքսիան Մելիքյան, մենք տեղում ենք։ Սովորաբար ընկերներ, մենք խոսում ենք խնդիրներից, փորձում ենք լուծել ինչ-ինչ խնդիրներ, տեղ հասցնել բարձրաձայնել իրականում հայեմ ես հայս դու նախագծի ասելիքը, իմաստը հենց դրանում է կայանում, եւ լավ։
1: Եվ լավ։ Ուղակի։
0: Եվ լավ ուղակի։ Զանգահարեք 091-258-8880, 091-258-8880, որովհետև այսօր շատ թեժ թեմա ունենք, մենք բոլորս մի փոքր էմոցիոնալ ենք, մենք բոլորս որևէ այսպես հստակ արձագանք դեռ չենք կարող տալ, կարող ենք մեր էմոցիաների մասին խոսել եթերում, մենք այդքան չէ, ինչքան ռադիո լսողները, պետք է իրենց էմոցիաները արտահայտեն, գուցե շնորհավորեն, գուցե, չգիտեմ, ամեն մեկը մի ձև կընկալի, կընդունի, մի խոսքով, միևնույն ժամանակ լինենք զգոն բոլոր հարցերում, զգուշ բոլոր հարցերում, իրար աջակցենք, սիրենք, գնահատենք, չչարանանք, հիշենք, որ մենք բոլորս հայեր ենք, նույն արյունակիցներն ենք, ամենակարևոր երևույթը մեկս մյուսի հանդեպ լինենք հանդուրժող։ Որն է թեման, Միքայել։
2: Ինչպես մեր ծրագրի անունն է, Հայեմ ես հայես դու, ուղղակի այսօր ամենաակտուալ թեման բնականաբար խորհրդարանական ընտրություններն են, որոնց մենք չենք կարող չանդրադառնալ, ու այսպես ենք ձևակերպում թեմայի վերնագիրը, ընտրություններն ավարտվել են, ինչպես եք այսօր արտնացել և ինչը փոխվել այսօր, բայց մի փոքր այսպես ենթավերնագիր կարող ենք ավելացնել, ինչ կփոխվի հետո։ Այսինքն, ինչ որ մեր ռադիոլսողների տեսլականը ունենք այսօր արդեն հստակ ձևավորված, չէ՞, ինչու՞ նախնական տվյալներով, բնականաբար դեռ 7 օր պետք է սպասել վերջնական արդյունքների համար,
1: 7 օր, 7 գիշեր,
2: բայց նախնական արդյունքներով ըստ մեր ռադիոլսողների ինչպիսին կլինի հետագան, այ մեզ շատ հետաքրքիր է։
0: 091-258-8880, հարգելի ռադիոլսողներ, 250-8830, ինչ զգացողություններ ունեք դուք այսօր ընտրությունների հաջորդ օրը։
1: Դե 7 թիվը եթե նայենք, կարելի է եւ ուրախ ձևով ասել եւ տխուր, մարդկա 7 օր 7 գիշեր հարսանիքը անում, մարդկա 7-ն է տալիս, մարդկա հետո 40-ն էլ կտա, այնպես որ
2: հունիսի 7-ը, հունիսի 7-ը, բայց 7-րդ համարի քվեաթերթիկն ասացին, որ կարծես թե չի անցնում խորհրդարան, Բարգավաճ Հայաստանի մասին է խոսքը,
0: շատ
2: քիչ տոկոսներ էին, ոնց որ թե, հա, չեն բավականացրել 4%-ին հասնելու համար ԲՀԿ-ն խորհրդարանից նախնական տվյալներով, էլի կարող ենք ասել, ոնց որ թե դուրս ամեն։
1: Լավ էլի, Միքայել ջան, դադարք երեք է խոսես, ոստասես դեմքում, չէ, հա, կատակով ենք նայում ամեն ինչին, ժողովուրդ ջան, ինչ կա, կա, ամեն մեկս կատարել ենք, պատկերացնու՞մ եք, հիմա մենք արտանայինք եւ իրար մաս պոկենք, այն դեպքում, որ մեր ընտանիքում արդեն ունենք 3 տղասել է չափահաս, 3-ն էլ ընտրել են տարբեր մարդկանց, պատկերացնու՞մ եք, մենք արտանայինք եւ իրար մորթ էինք,
2: մենք էլ 6-7 հոգի ենք բոլորս, ոնց տարբեր
1: Ես մի կողմից շատ լավ է իրականում, որովհետև մեր տան դեպքում նշանակում է մտնոլորտը առողջ է, ամեն մարդ ունի իր կարծիքը, լսել է, վերլուծել է, մաման պապային չի ճնշել, պապան երեխուն չի ճնշել, ամեն մեկը գնացել, բայց երբ որ մենք երեք սեղանի շուրջ խոսեցինք, պարզվեց երեքս էլ բոլ, հա, ասեմ ավելին, մեծ ընտանիք էլ գոյություն ունի, չէ, արդեն այդ դեպքում սկեսուր, բան ու տեսակ ընդեղ вообще ուրիշ կինո է սկսվել, ասածս ինչ է, մեր դեպքում և շատ այլ ընտանիքների դեպքում չի անցել արյունահեղություններով, ինչպես որ սպասվում էր, այո,
3: Ահա,
1: Փարքաստիով մտանք եթեր։
2: Բարև ձեզ,
3: բարև
2: ձեզ։ Ձեր թույլտվությամբ հեռախոսի համարն էլ, հա, ուղիղ եթերային հիշեցնենք, որ մեր բոլոր ռադիոլսողները գրանց են, հիշեն, զանգահարեն 091-250-883։
0: Ով է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը։
3: Իմ անունը Անդրանիկ է, ես ձեզ շուշուտ այս օրերին միանում եմ, որ հայես եւ հայեմ ես, հայես դու նախագծին, բայց ամեն անգամ միանում ձեզ զրուցում եմ։
0: Անդրանիկ ջան, հակասական կարող է լինել ձեր վերաբերմունքը, ձեր վերաբերմունքը միանշանակ կարող է լինել, ամեն դեպքում կա հնարավորություն ուղիղ եթերում հասկանալ, ինչ էմոցիաներով են այսօր արթնացել մերոնք, մեր ռադիոլսողները, մեր հայրենակիցները։
3: Ես այսօր իմ կարծիքով մենք այսօր արթնացել ենք ուրիշ Հայաստանում, ավելի լավ տեսակետից։
0: Բայց նույնն է, չէ, կարծեմ, այներ ինչ որ կար, փոփոխություն չի ենթարկվել։ Ես ուզում եմ հասկանալ, որտեղի ձեր մեջ այդ զգացողությունը, որ այսօր նոր Հայաստան։
2: Այո, ինչու՞։
3: Որ ասեմ, որ մենք հիմա ակտուալ կառավարության տեսակետով, էլի, որ ռուսական կողմի պոլիտիկան չենք բռնում, կոպիտ ասած, միշտ կարող գրական չխոսամ, բայց կներեք ինձ, էլի։
2: Ոնց ուզում եք, ոնց հարմարը ձեզ, խոսեք, կարևորը իրար հասկանալն է։ Աման, ընդհատվեց Անդրանիկի հետ կապը։ Ահա,
1: տեսակ, ձեր ասած երկիրը բան
2: արեց։ Կապեր ընդհատվեց։
0: Հիմա լուրջ,
1: что вы говорите?
0: Հիմա լուրջ կընդունի մեր հասարակությունը, հարգելի, այո, չէ, ոչ կապ չուներ, այն ամենայնիվ, այո, ընկերներ, շարունակեք զանգարել, ոչինչ, տեխնիկա է, այդպես լինում է, 091-250-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
1: խոսքը։ Մեր եթերն ի՞նչ է, որ հիմա մի հատ խշխշոցի ունենք։
2: Իրականում Kiss FM-ը գերհզոր տեխնիկա ունի, նույնիսկ կարող է օգտակար լինել շատ հարց։
1: Ժողովուրդ ջան, իրականում անկեղծորեն հումորով նայեք այսօրվա մեր հաղորդումը եւ որևէ մեկը խնդրում եմ որպես նախապատմություն չվերցնեք, որ մենք այստեղից ինչ-որ ագիտացիա ենք անում, որտեղ այստեղ երեքս էլ ենք շատ տարբեր նստած։ Այնպես որ
2: ասենք ալո։
1: Ալո։
0: Ալո, բարև ձեզ։
3: Անդրանիկն է նորից։
1: Այո, Անդրու ջան, տեսար ոնց հետ է գալ, տեսար։
3: Բախտը բերես էլի նորից։
0: Այո, դե տեսնում եք։ Խնդրեմ, լսում ենք ձեզ։
3: Ես այսպես զաղնում եմ, մենք ինք արտիկուլ նոր հայաստան։
0: Եկեք էսպես անենք, որ ամեն մեկը իր էմոցիայի մասին խոսի, որովհետև ձեր էմոցիան
3: դուք է։ Այո, ես իմ էմոցիայի մասին եմ խոսում։
0: Այո։
3: Արտիկան հիմա կարող է ինձանից հետո զանգեն, ասեն, «Վայ, ին սրիկան են, դավաճան է, ինչա ասում»։
0: Ամեն մեկը իրավունքն ունենք մեր, այո,
1: հոգնել ենք, էլի խնդրում եմ։
3: Բայց ես զարտնում եմ նոր Հայաստանում ու իմ ընկերներին բոլորին շնորհավորում եմ։
0: Ովքեր ձեզ հետ համակարծիք են։
3: Իսկականից Հայաստանը սիրում է։
0: Անդրանիկ ջան, եկեք, ես ձեզ սիրելիս, թանկագինս, ես ձեզ առաջարկում եմ հետևյալ արտահայտություններից խուսափենք, ովքեր սիրում են, ամեն մեկ իր ձև է սիրում, գուցե ինչ-որ մեկի համար էլ ձեր սերն է, ոչ սեր Հայաստանի հանդեպ, հասկանում եք սիրելիս, եկեք ամեն մեկս խոսենք մեր տեսանկյունից։
3: Ամեն ինչ ես քանի տարվա ամեն ինչը տեսնելով, ով էլ կոնկրետ ասենք մեղավորը մեծ պետություններից, դա նորից էլի անուններ չտամ, որ իրանք պատճառով մենք այս ամենաբատ օրը տեսանք։ Անուններ չեմ ասի, անուններ պետությունների, հիմա ով ոնց կհասկանա, կհասկանա։
2: Մեր նպատակը հետևյալն է, որպեսզի հնարավորինս լինենք անկողնապա։
3: Ուրախ եմ, հա, ձեզ հասկանում եմ։
2: Եվ բոլորի տեսակետները այո տեղունեն։
3: Ուրախ եմ, որ մենք նոր Հայաստանում, ինձ թվում է մեր երկիրը կաչի, դրանից հետո ավելի շատ։
0: Անդրանիկ, հետևյալ հարցը ձեզ ունեմ, այ քանի որ փոփոխություն չի եղել եւ չեն կարող ասել առաջ ոնց էր, ոնց է կարծում հիմա ինչպես կլինի, խնդրեմ ասեք։
3: Քիչ է եղել, Տաթև ջան, քիչ է եղել
0: փոփոխություն։ Չէ, փոփոխություն նկատի ունեմ, իշխանա փոփոխություն սիրելիս։
3: Ասեմ
0: փոփոխություն,
1: նա դեպատը։
0: Չէ, մի վարկյան, լսեք ինձ, իշխանա փոփոխություն նկատի ունեմ, չի եղել, այսինքն մեկ մարդ չէր, հիմա այլ մարդ չէ, նույն մարդն է շարունակում
3: դինել։ Չէ, ես ի նկատի ունեմ, օրինակ պատերազմից հետո, որ տնտեսությունը, ասենք, լյուբոյ պարտություն կրած երկրում, տնտեսությունը հետ աճ գնաց, բայց ես տեսնում եմ, ես էլ աշխատում եմ, այդ ժամանակվանից աշխատել եմ, իմ տղան էլ մասնակից է եղել պատերազմի, ես էլ ինչ-որ միջավով ես էլ եմ մասնակցել, բայց ես այդ ամեն ինչից հետո ես տեսնում եմ, որ մեր երկիրը հետ աջ չի գնացել, այլ հակառակ է, այսօր դիքը գործի տեղեր կա, դաժե մեր մոտ որտեղ որ ես աշխատում եմ, մենք այսօր գործի տեր աշխատողի պակաս ունենք, հայտարարությունով անցա տալիս,
1: ու հնդիկներն են գալիս,
3: այդ մի բանը, այդ ինչ ասում է, որ պետությունը հետ աշի գնաց է, մի փոքր պլյուս կա էլի, չէ կարող
0: այնի, իսկ պատերազմ չի, ես չեմ կարող, ես չեմ դրա իրավունքը համաձայնվելու կամ ոչ,
1: մենք ռադիո էֆիրից հետո կխոսենք,
0: այո, բայց միևնույն ժամանակ հետևյալ հարց ունեմ, օրինակ պատերազմից հետո թանկացումներ չեղան,
3: թանկացումները ասել սա երկրներում է լինում,
0: այո,
3: մենք կոնկրետ Հայաստանի հետ կապված չէ թանկացումը, Թանկացումը Պարսկաստանում կռիվ է լինում, նավթի գինահատումը վրա ազդում է, բայց որպես կյանքի մակարդակով, օրինակ նայեք, ես ձեզ միշտ ասում եմ, դուք տարբեր երկրներ գնում եք, չէ՞,
0: ես այո,
1: հա, կոնկրետ գիծա բարձրը,
3: ես էլ եմ գնացել հանգստանալու, ես աշխատում եմ, գնում եմ, դուք էլ աշխատում եք, գնում եք, բայց
1: ես աշխատում եմ, չեմ գնում, ճիշտ է, որ ասեմ,
3: մի 10 տարի առաջ հաստա թույլ չենք, ես չի կարա ինձ թույլ տայի գնայի,
1: ես ոչ 10 տարի առաջ, ոչ հիմա չեմ կարող, բայց ես շիպես աշխատում եմ, եկեք հաստատ,
3: ես էլ եմ շիպես աշխատում, բայց հիմա
1: մենք դուք
3: ասեք, եթե ինչ անում ենք մեր երեխեքի համար ենք անում, հիմա 10-ն ու Միքայելը ունեն երեխա, բայց 10-ը ունենան, իրանք է կզգան այդ ծանրությունը, էլի,
1: բա որ այդքան պարտք ենք հավաքել, ես ուղղակի սենց մի հատ կլյաուզնի հարց եմ տալի, այդ մենք հետո ո՞նց ենք անելու, պարտք կա, չէ՞, փաստացի կա,
3: պարտքը Ամերիկայի պես պետությունն էլ պարտք ունի,
1: չէ՞, բայց նայեց, նայեք, Ամերիկան ունի ռեսուրս փակելու, մենք ինչով ենք փակելու,
3: մենք էլ ունենք ռեսուրս, ի՞նչ ունենք,
1: ոչ, ի՞նչ ունենք,
3: օլիվդեն ունենք, ոսկի ունենք,
1: ոսկի, որ արդեն մերը չի,
3: չէ, ոչ մերը չի,
1: բայց դե տենց մերը չի, մի հատ տարածք գցեք, քարտեզը բացեք,
2: նայեք, արաքսը պրովոկացիոն մտել է, որպեսզի, այո, կարող ենք,
1: չէ, հարց, քարտեզը բացմեք, ինքնայում եք գծածով,
3: պրովոկացիոնը բաներ մի ասեք, բայց դուք եք ասում,
2: դա բա մենք դրա համար ենք ստեղ նստել,
1: այո, ես դրա համար եմ աշխատավարձ տանում, որ ձեզ հունից հանեմ,
3: ոչ, ինձ ոնց, չէ, չեմ ելնի հունից, ասած, ես դի շատ հարգում սիրում եմ,
0: մենք էլ ձեզ, Անդրանիկ ջան, մենք էլ ձեզ, դա փոխադարձ է միանշանակ, հավատացեք,
2: շոու պիտի արվի, թե չէ,
0: այո, ո՞նով այս տեղանում,
3: մի բան ասեմ, ես այդ պատերազմը, այդ ամեն ինչը, ոնց որ իմ երեխան, մենք բոլորս անցել ենք, ես չեմ ուզում իմ երեխան նորից էլի գնա պատերան, կամ ես գնամ պատերան,
2: որովհետև
3: 90% այդ ով ընտրում են, ով շատ խոսում են հեռուստացույցով, ու ամեն կուսակցությունից, նրանց ոչ մեկի երեխան հաստա չի գնացել ոչ Ղարաբաղ, ոչ էլ ասենք Հայաստանի սահմաններ,
0: Անդրանիկ, այո, որպես Հայաստանի
3: Հանրապետության,
0: շատ լավ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, դուք ունեք 100%-անոց վստահություն, որ այլևս երբեք մեր երկրում մենք պատերազմ չենք ունենա և կապրենք մեր տանը,
3: Դատար ջան, 100%-անոց չեմ ասի, բայց որ մի 98-97% ես հավատում եմ,
0: շատ լավ է, ամենակարևորը
3: ընկեր, 100% չեմ կարա ասեմ, որովհետև մենք որպես թե մեր ղեկավարությունը կամ մեր պես փոքր պետությունների ղեկավարությունները կոպիտ ասած ոչ մի բան որոշող չեն,
0: ահա,
3: որոշում են մեր ծերությունները,
0: որ պարագայում ենք, այդ պարագայում մենք, բայց միևնույն ժամանակ ասում ենք, ես այս մարդու կողմնակից եմ եւ ես երջանիկ եմ, որովհետեւ ես ունեմ հույս, որ այս մարդու օրոք չի լինի, այ ինչից ես վախենում եմ, այս պարագայում դուք վախենում եք պատերազմի, ճիշտ հասկացա, ես իհարկե յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր կենթանի, յուրաքանչյուր բույս անգամ վախենում է պատերազմից,
1: բայց դա աստվածաշնչում ասվում է 365 օր մի վախեցնի,
3: իմ տղան պատերազմից հետո,
0: իմ եղբայրն էլ,
3: իմ տղան պատերազմից հետո ես աշխատում եմ անենց անեմ, որ ինքը իմ տեսած աշխիս չկորի,
0: այո,
3: ու ես իմ հետ եմ անենց մալ, իմ հետ է ինքը աշխատում, ու ես միշտ զգում եմ ի տարբերությունը, թե առաջ թե հետո,
0: Այո,
3: այդ ամենի չի տեսնեմ, էլի ու ոչ էլ կուզենամ։ Այդ
0: շատ լավ է իրականում։ Ինչն է ամենի հրաշալի, հիմա ավարտեմ մի քու դու շարունակի, ինչն է ամենահրաշալին Անդրանիկ ջան, որ մարդկանց մեջ, այ ձեր մեջ օրինակ, մեր առաջին զանգը դուք եղաք, կա այդ հույսը։
2: Այո, հավատում։
0: Ինչ է իհարկե ամենագնահատելին է այսօր, ես շատ ուրախ եմ, որ դուք միացաք եւ այդ հույսը գուցե փոխանցվի նաեւ այլ մարդկանց, բայց ինչու ենք մենք այս հարցերը տալիս։ Չէ, ես ունեմ իմ կարծիքը։ Հավաստի իմ կարծիքը, դա ձեր կարծիքին համապատասխանում է, թե չի համապատասխանում, ցավոք ես իրավունք չունեմ եթերում նշելու։
3: Ես կոնկրետ մարդու համար չեմ ասում, Տասև ջան, չեմ ասում կոնկրետ ինչ-որ մարդու համար եմ ասում այդ ամեն ինչը։
2: Այո, որպես ընդհանուր երևույթ։
0: Այո, ընդհանուր երևույթ։
3: Ես ասում եմ, որ լավ է լինելու։
0: Դա իհարկե հրաշալի է, այո։ Անդրանիկ ջան, միևնույն ժամանակ եւ ձեզ եւ մեր բոլոր ռադիո լսողներին եմ ասում սա, ուրեմն մենք տալիս ենք այս տեսակ հարցեր, ինչու՞, որովհետեւ մեկ այլ ռադիո լսող ձեզից հետո գուցե զանգի եւ ձեզ հակասի, մենք կարողանանք ասել, որ մենք փաստերով խոսել ենք այս ռադիո լսողի հետ, եւ եթե դուք հակասում եք, ձեր հակասությանը եւս փաստերով խոսում ենք, այսինքն այստեղ կողմնապահություն եւ այլն քիչ ֆամի եթերում երբեք ոչ մի դարաշրջանում չի եղել, հետևաբար չի էլ լինելու։
3: Ես գիտեմ, չէ, դու կողմնապահություն չեք անում, ես ձեզ լսում եմ միշտ մեքենայի մեջ։ Մի բան էլ ավելացնեմ, որ ինձանից հետո ով կզանգի, ես իմ հայ եղբայրը զանգելու, հայ քույրը զանգելու, ինքը հայ է, ինչ տեսակի ուզում ալինի, ես իրան որպես թշնամի չեմ ընդունի։
2: Միանշան։
3: Ուզում որ մնացածներ ով զանգեն, իմ կարծիքը որպես թշնամական շնթունեն։
2: Բնականաբար ոչ, յուրաքանչյուր ոք ունի իր կարծիքի իրավունքը, իհարկե։
3: Շատ կարճ է այս կյանքն էլ, մի քիչ էլ դժվար է լինում մարդկանց համար, իդեսն է վաղը ինչ կլինի։
2: Շնորհակալ ենք Անդրանիկ ջան զանգի համար, գովազդ ունենք լսելու։
3: Շնորհակալ։
2: Ապրեք շատ, շնորհակալ ենք ձեր տեսակետի համար, սիրելի ռադիոլսողներ, ի դեպ էստեղ, քանի որ նաև մեր հեռախոսը անընդհատ զանգում է, փորձենք ավելի շատ զանգեր ընդունել։ Հիշեցնենք ուղիղ եթերային համարը 091-258-883, խոսում ենք ընտրություններից հետո իմ մասին, սիրելի ընկերներ, ընտրություններն ավարտվեցին, ինչպես արտնացար եւ ինչը փոխվել այսօր։

0: XFM Armenia.
1: Մի անգամից կարող ենք
2: այո, ընկերներ, զանգերը չափն անցնող շատ են, ինչի իհարկե հրաշալի է, ավելի քան հրաշալի է, ալո բարև ձեզ, ինչ է ձեր անունը?
3: Բարև ձեզ, Տաթե Միքայել ու Ալեքսիա.
2: Ինչ է ձեր անունը?
3: Շատ հետաքրքիր թեմա է, իմ անունը Կարոյա.
2: Ահա, Կարո ջան, մենք արցնացանք բոլորս, ահա, ինչպես արցնացանք եւ ինչ զգացողություններով, ընտրությունները երեք անցան. Ինչ քնեցիք?
3: Ինչեր հետևում ենք, սպասում ենք. Ահա։ Որքի՞ չնասեմ, զգացում, եթե զգացումներից խոսանք, շատ ավելի շատ հիասթափված։ Ավելի շատ, օրինակ իմ համար, ես իրեմ դուքսյունի կեղել եք, թե չէ։
1: Հա, ոչ չէ։
3: Եթե իմ համար լեռներ են, Գարեգին նժդեհ, իմ համար անպարտության ինչ-որ նշան, օրինակ ես Սյունիքի ուրիշ բան էի սպասում, քան ինչ-որ, որ ես տեսա, չնայած հարգելով բոլորի իրավունքները, հարգելով մարդկանց կարծիքը, հարգելով մեծամասնությանը, բայց դու հարգելով ամեն ինչ, չես ուզում համերաշխ լինես մտքի հետ, որ ինչի։
1: Ինչ եք ուզում տեսնել, բայց որ ասում եք, ինչ-որ արթնացա, հիասթափվեցի, չքնեցի, ուրիշ բան էի ուզում տեսնել, ինչ եք ուզում տեսնել։
3: Գիտեք,
4: ասեք, ի տարբերություն մեզ դուք կարող եք արտահայտել։
1: Կարող եք արտահայտել։
3: Ավելի հաճախ եմ, որ գիտեք,
2: դուք նկատի ունեք շատ էին ձայները Սյունիքից, այո։
3: Հա, Սյունիքից ձայները իշխանության ավելի շատ էր,
4: հականժդեհական ձայները։
2: Բայց ինչու պետք է քիչ լինեին, խնդրեմ, քանի որ հիմնավորված ենք փորձում
1: խոսել,
2: այո, ինչու քիչ լինեին
3: ես հայրագայում։ Ես, ես ապրում եմ, ես հայ եմ ու Երևանում եմ ապրում, իհարկե իմ համար հայրենիքը ամբողջ Հայաստանն է, բայց սահմանամերձը առաջի շահառուն է, այդ սահմանների, հասկանում եք, ու առաջի շահառուն, որ ինքը կայնած, ասենք, ենթադրենք, ինքը անասուն չի կարում տանի արածոսնի, որտեղ ժամանակին կարում էր տաներ, ինքը անմիջապես ժամանակին օրինակ չէր երևում Թուրքիայի դրոշը, հիմա այնտեղ երևում է, ու ես չեմ հասկանում, ոնց կարա այդ մարդը, որը որ
1: Կարո ջան, բայց չէ՞ որ
2: խաղաղության
1: նախապայմանագրային ինչ-որ իրադարձություններ են ստորագրվել։
3: Բան չանեմ, նայք, Գարգին Նժդեհնա, չէ՞, ասաց, լա ուժն ապնում իրավունք, ու երբեք ինձ իմ կարծիքով էլի խաղաղություն չի գալի զիջման արդյունքում, այսինքն քո համաձայնության, եթե ես ու դու, Միքայել ջան, ունենք վեճ մի հարկի շուրջ, ու ես վերկալում եմ այդ մի ինչ-որ հարկ, ինչ-որ բանը, տալիս եմ ձեզ, մեր վեճը վերցանում է, չէ, մենք բանակցությունների արդյունքում չեն գալի էլի ինչ-որ ընդհանուր հայտարարի, այլ ընդամենը մենք տալիս ենք
2: այն, ես ճիշտ եմ հասկանում, այո, ես ձեզ փորձեմ այսպես խմբագրել, մեկնաբանել, այն ինչի համար մենք վիճում ենք, մենք այլևս չունենք, դա ձերն է եւ անիմաստ է այդ վիճակը,
3: այուտեղ վեճը վերանում է արդեն, այսինքն ես չլինելով բանակցող, ես տաքսի եմ վարում, էլի Միքայել ջան, եթե իմ տարբերությունն ու բանակցողի, ղեկավարի, առաջնորդի տարբերությունը այն պիտի լինի, որ ինքը կարողանա բանակցի ու քո երկրի շահերը ավելի լավ ներկայացնի, եթե ես տաքսու վարորդ լինելով նստեի ղեկավար ու ասեի, գիտեք ինչ կա, այս հարցի շուրջնա, վեկալեք, ու եթե ինքը վեկալում այդ տարածքը, ստացվում է, որ չկա կոնֆլիկտի առարկան, չկա կոնֆլիկտի տարածքը, կոնֆլիկտ չկա, հասկանում եք, այսինքն պետք չի ունենալ բանակցությունների ինչ-որ
1: խնդիր, ի՞նչ նա խանգարում նորից գնալ ու արոտներ ինչ-որ գյուղատնտեսությամբ զբաղվել եւ այլն, չէ՞, որ ամեն ինչ արդեն վերջանում է եւ հետեւաբար ամեն ինչ խաղաղ է, հրաշալի է,
4: այնպես որ գնացեք, կարող թող գնան արոտներ
2: Սյունիքի, այո, մարդը
1: ովքեր սահմանամերձ,
3: կներես, հարցը չհասկացա,
1: միտքը դուք որ ասում եք, ենթադրենք,
4: ուզում եք ասեք անհանգստանալու բանը ինչու՞ն է, մարդիկ կգնան,
1: այսքան դուք նշեցիք, որ եթե կա կոնֆլիկտ եւ այդ կոնֆլիկտը այլևս չկա, հետեւաբար ո՞րն է անհանգստությունը, երբ որ ասում եք մարդիկ այլևս չեն կարողանում ենթադրենք, չգիտեմ, գնալ արոտներ, գյուղատնտեսությամբ զբաղվել եւ այլն,
3: չէ, չէ, նայք, մեր վեճը տարածքային Արցախի շուրջը։
2: Լավ, եկեք այսպես ես հարցը տամ, որպեսզի ավելի այսպես պարզ լինի բոլորի համար։ Անվտանգ է արդյոք Սյունիքի ժողովրդի համար գնալ Արոտ, եթե մենք ունենք խաղաղություն մեր ձեռքին։
3: Գուցե հիմա անվտանգ է, գուցե 5 տարի անվտանգ լինի։ Հասկանում եք, այսինքն կարող հիմա անվտանգ լինի, 5 տարի էլ անվտանգ լինի, բայց խնդիրա լինելու մի օր էլի։
4: Դե հա, հա, ես ձեզ հասկանում եմ, այսինքն դուք մտածում եք, որ
3: մի հատ տարա, որ Չարքիա, Իմանը, Տիգրանաշերտը, Տիգրանակերտը, այո, ոնեք այդ տարածքը մտնում է ինչ-որ բուխարային գոտիների մեջ անգնում։ Հիմա եթե այդ տարածքը բուխարային գոտի հանձնում է, գնաս ռադիո բարձրանա։ Այդտեղ ամբողջ Սյունիքի անվտանգության բանը հանգարվում է, որտեղ…
4: Դե դուք ինչի եք անհանգստանում, իրանք դա հասկանում են, չէ, որ անում են։
3: Դա իմ հայրենիքն է, ինչ կապ ունի, ես Երևանից եմ, Գյումրիից եմ…
4: Չէ, դե հենց այդ է հարցը եկել է նրան հասել, որ մենք ոչինչ չենք հասկանում, իրանք շատ լավ հասկանում են, ուրեմն թող անեն։
2: Ընկերներ, ես այսպիսի բան ասացի…
3: Մորնակ մեկ դարձա։
4: Դուք ձեր տաքսին հանգիստ քշեք Երևանում, ի՞նչ ա պատել, ի՞նչ եք անհանգստացել։
3: Չէ, նայեք, այս հարցն ա, որ ծակում է տեղ խնդիր, էլի, որտեղ իմ համար տարբերություն չի եղել, ես Արցախում եմ եղել, ում եմ եղել, ասենք Սևանում, թե
4: Երևանում։ Դե հիմա պարզվեց, Սյունիքի ժողովրդի համար կա այդ տարբերությունը, դուք ինչի եք իրանց տեղը որոշում, իրանք ճիշտ են արել, թե չէ։
3: Ես մի երկու անգամ ասացի արդեն։
4: Ես հասկանում եմ։
1: Ես են պրովոկացիաները։
2: Մենք իրականում ձեզ շատ լավ հասկանում ենք, բայց ես հարցերը եւ ձեզ եւ բոլորին պետք է տան, որպեսզի այո։
4: Ես ուզում եմ արել, ինչ ես ուզում։ Դու գնա քո Երևանում, քո տաքսին քշի, թե ես հիմա Քյարքիից հետո որտեղ կլինեմ ու այդ անունը դրան սազում ա, թե չէ։
1: Այդ արդեն իմ խնդիրն
4: է։ Այդ արդեն իր խնդիրն ա։ Էնպես որ ունենք են, ինչ որ առավոտն արթնացել է եւ մաֆիան անցել է բոլորիս մոտ։
3: Ահա, պիտի համակերպես, բայց դիտեք, միշտ ես…
2: Անդրանի, գիտեք ինչ, ինչպես կլիներ կյանքը, եթե լիներ հրաշալի։ Ենթադրենք, դուք տվել եք ձեր ձայնը ինչ-որ մարդու և այդ մարդն է անցել կամ չի անցել և այլն, և այլն, ես հիմա որևէ մեկին չեմ անջատում, ընկերներ, միևնույն ժամանակ այդ մարդու արած բարեփոխումները ազդեր, ենթադրենք, սա կլիներ հրաշալի, եթե կյանքը այդպես լիներ, բայց կյանքը գիտենք, որ այդպես չէ, այդ մարդու արած բարեփոխումները ազդեր միայն այն մարդկանց վրա, ովքեր իրենց ձայնը տվել էին հենց այդ մարդուն, և հակառակ, այո, եթե ինչ-որ բան այնպես չստացվեր, կրկին ազդեր միայն այն մարդկանց վրա, ովքեր իրանց ձայնը տվել էին,
1: այո, ամեն մեկը
2: պատասխան տար իր ընտրության համար, իր տանից հանելու խնդիր կլիներ, հանեին այն մարդուն, ով իր ձայնը տվել է, կամ գուցե այսօր ասում են ինչ-որ մեկի ծառան լինել եւ այլն եւ այլն, ինչ-որ մեկը ընտրում էր այդ ծառան եւ այդ ինչ-որ մեկը անցներ, այո, թող ինքը լիներ, այդ է կլիներ հրաշալի, բայց քանի որ մեծ հաշվով բոլորս չենք ընտրում մեկին եւ մեծամասնության ձայների պատճառով մեկն է լինում եւ այդ մեկի ազդեցությունը լինելու է նաեւ այն մարդկանց վրա, ովքեր չեն ընտրել, հասկանալի է, որ այս տեսակ վեճեր, այո, ընկերներ, նորմալ է, որ լինելու է, մենք բոլորս առողջ քննադատում ենք հիմա։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, շատ զանգեր ընդունենք, հարգելի ռադիո լսողներ, այո, ձեր էմոցիաները տարբեր կարող են լինել, ես կամ Արաքսը կամ Միքայելը հիմա որևէ մեկնաբանություն չենք անի, ինչու, ընկերներ, խնդիրը նրանում է, որ երբ դու ունես միկրոֆոն, քո խոսքը, քո ձայնը հնչում է որպես քարոզ, դա հակապրոֆեսիոնալ է, հարգելի ռադիո լսողներ, բայց ես ես խոսքը ուղում եմ հարգելի գործընկերներ, ձեզ հատկապես, երբ որ դուք ենթադրենք լրատվականում եք աշխատում կամ դուք հաղորդավար եք եւ դուք միկրոֆոնի մոտ եք եւ դուք աշխատում եք սոցիումի համար, բարի եղեք, հաշվի առեք, որ ձեր միկրոֆոնի շնորհիվ կամ պատճառով ես պարագայում ձեր ձայնը հնչում է որպես քարոզ, ձեր ձայնը կարող է որևէ մեկի մտքում, հոգում, սրտում որևէ բան փոխել, ինչի իրավունքը դուք բնականաբար չունեք,
1: բացի այդ, նաև հաշվի առնելով ազատ խոսքի իրավունքը, յուրաքանչյուր մարդ ազատ իր կամքը արտահայտելու, իր միտքը արտահայտելու իրավունք ունի եւ յուրաքանչյուր կարծիք իրավունք ունի գոյություն ունենալու։
2: Եվ հետո ես շատ ուզում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, մարդիկ, այսօրվանից սկսած, դա պետք էր անել շատ վաղուց, բայց այսօրվանից սկսած Վերցրեք ձեր երեխաներին, ինքները, դուք ձեզ, ձեր ընտանիքի անդամներին, անպայման, ուրեմն, փորձեք ընկերներ սովորել, իմանալ, ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը, ճանաչել, իմանալ սահմանադրությունը, սրանք շատ կարևոր երկու երևույթներ են, որոնք մշտապես պաշտպանելու են ձեզ, պաշտպանեն լինելու ձեր մտքին, ձեր արտահայտչամիջոցներին եւ այլն եւ այլն, սրանք շատ շատ կարևոր են։ Երբ որ որևէ մեկը, ով գուցե ավելի հնարավորություններ ունի, քան մենք, քան դուք եւ այլն, կանի հակասահմանադրական կամ հա օրենքից դուրս որևէ բան, դու կարողանաք ասել ուղղակի կամ գիտակցել, որ սա խր օրենքով չէ, սա խր սահմանադրությամբ չէ։ Եվ սա չի վերաբերվում այն մարդկանց, ովքեր իրենց թեկնածությունը դրել էին եւ այլն եւ այլն, սա վերաբերվում է կյանքի բոլոր էտապներում։ 091-258-3 հարգելի ռադիոլսողներ, մենք սպասում ենք ձեր զանգերին։
1: Ռադիոլսողը եթերում է։
2: Ա, դե շուտ ասա, ես առանց դրա շատ եմ խոսում, լրացրեք ինձ։
1: Ոչ, սպասում եմ
2: ռադիոլսողին։ Ալո, բարև ձեզ։
1: Ալո։
2: Հարգելի ռադիոլսող,
1: դուք եթերում եք։ Ահա։
2: Բարև ձեզ, մի հատ ջուր խմեմ, ես գամ։
1: Այո, մենք կզրուցենք մեր ռադիոլսողի հետ։
3: Ասեք ձեր մասի ընդհատում։
1: Կասեք ձեր անունը։
3: Միքայելա
1: իմ անունը։ Վա, ադաշներով հավաքվել ենք։ Արաքսը հիմա երազանք կպահի, Պաթևը ջուր խմի գա, ինքն էլ կպահի այդ երազանքը։ Միքայել ջան, ձեր թույլ տվությամբ մի էսպիսի հաղորդագրություն էլ կարդամ, Վրեժն է մեզ գրում, ես հպարտ եմ աննկարագրելի զգացողությամբ, ես հպարտ եմ, երկու անգամ է գրել։
4: Հպարտությունը իրականում ըստ Աստվածաշնչի մեղք է, խնդրում եմ
1: փոքր
4: ավելի քիչ հպարտացեք, բայց դե խոնար եղեք, ժողովուրդ։
1: Ահա, լսում ենք Միքայել ջան, ձեր կարծիքը, ինչ էմոցիաներով արթնացաք, ինչպիսին էր այսօրվա առավոտը եւ ինչ սպասել այսօրվանից սկսած եւ հետագայում։
3: Էմոցիաները նախ կարող էին ավելի լավ լինել։ Այն առումով, որ ես հույս ունեի, որ գոնե մի երկու փոքր ուժ, այսինքն նոր ուժ, այս ազգային ժողովի գումարման նիստերին, ու որ հնարավորություն կտար մի փոքր բարձրացնել մակարդակը, այդ պարլամենտարիզմի, որ կատարվում էր նախորդին տարիներին, մոտավորապես մի բանը հիմա տեսնել ենք այս հինգ տարիների ընթացքում նաև։ Բայց նաև նախ ուզենամ ողջունեմ նախորդ երկու զանգահարողներին, երկուսին էլ լսեցի, հարցրեցի, առաջին հատկապես որ իր կարծիքը կարողացավ պարզ արտահայտել, արտահայտվել, ես նույն կիսում եմ այդ կարծիքը, ուրախ եմ որ մարդիկ ջան, որ կարողանում
2: են ընկերներ, եկեք նախապես հարգելի ար, կհիշեցնեք ինձ ձեր անունը, ես Տաթևն եմ, դուք
4: Միքայել,
2: Միքայել սիրելիս, եկեք խնդրում եմ ես ձեզ, անենք հետեւյալը եւ մեր մեջ փորձենք այսու հետ եւ Հավիտյանս հետեւյալ դաստիարակությունը տանք, երբեք մարդկանց չպիտակավորենք, երբեք դա չանենք սիրելիներս, այս մեկը այս մեկ էր, այս մեկը այնպես էր եւ այլն եւ այլն, փորձենք ուղղակի արտահայտվել մեր տեսանկյունը։
3: Մենք առաջա ողջունում եմ, որ մարդիկ կոնկրետ,
2: նայեք, դուք տալիս եք որակավորում, դուք տալիս եք որակավորում, որևէ մեկը, եթե համաձայն չէ, մտածելու է, որ դե ուրեմն ինքը վատն է, այ այն մարդու մասին լավն է, ինքը լավն է։
1: Չէ, ռադիոյի
2: եթերում այդքան էլ իրենց
1: կարծիքն էլ հայտնել, ինձ թվում է,
3: ողջունում եի, ասում եի, որ շատ լավ է, որ մարդիկ պարզ արտահայտում են ինչ մտածում, որտեղ կա նույն տեսակի կարծիք արտահայտող մարդ, բայց դու ինքը խոսում ես, ուզում ես, որ դա այնինչ որ ինքը մտածում է, ուղղակի չգիտեմ, գասպելինգի է ենթարկում իր ճարպատին, ինքատալիս որ ինքը հա մտածում, բայց իրականում ինքը պես չի մտածում, ավտոտուս դրան վերաբերվում։ Անտրությունների հետ կապված, այո, ավելի իհարկե շատ լավ կլներ, որ փոքր ուժեր կարողանային հայտնվել, կանկուրենցիան կլներ, մրցակցություն կլներ, դրա շնորհիվ որակը, որոշումների կայացման որակը, աշխատանքների կատարման որակը հաստատ ավելի։
1: Միքայել ջան, իսկ ես ձեզ հենց այդ ձեր ասած փոքր ուժերի մեջ կային NPC-ները, բնականաբար կարող են կանոններ տալ կամ չտալ, արդեն ըստ ձեր որոշման, այն NPC ուժեր, որոնք որ
3: օրինակ
1: չեն հարում, ենթադրենք ինչ որ մի մեծամասնություն կազմող, ենթադրենք իշխանական կամ անդիմության ուժի։
3: Հա, անկախ ուժեր, օրինակ, ասեմ, հայքի քրիստոսյան, մարտյան,
0: ասում որ չէի չափակում այս վերապողումով, բայց լավն է որ այս ուժը հայտնվել վրա ազգային ժողովում, լավն է դիտեմ թե դուք բոլորին դեմը կարողանա շատ փոքր ներկայացում ունենալ։ Բայց ընդհանուր առմամբ ելքի ընտրությունների իմ համար դրական բան է թողել, որովհետև ես մտածում եմ որ հետ գնալ ռուսական էլի ուղղացության ուղղության այդ մեր համար մեր քաղաքության համար շատ բան է հավաքել։
4: Բոլորին դեմ եմ ասած որ անգամ եթե հավաքի չի մտնել խորհրդարան մանդատ չի վերցնելու ուստի եւ նաեւ ժողովրդի ես մոտ այտենց եմ կարծում այսինքն ժողովրդի մոտ արտնացավ նաեւ ես բայց եթե չես մտնելու էլ ինչ են քեզ ձայն տալիս
1: դա իրենք ինչ որ 3 կետով օրենսդրական ինչ որ
4: այսինքն իբր մենք չենք մասնակցել ու ձեր կրկեսին էս էր ասածը բայց եթե ժողովրդի նպատակն էնա որ ես քեզ տամ որ դու գնաս բոլորին դեմ լինես խորհրդարանում այլ ոչ թե քվյա թերթիկների վրա ուստի եւ իրենք կարծում եմ այտենց
1: կարծիքով
2: Ինչերներ հետո մի հատ արտահայտություն է ընդհատնչում եթերում, ինչի վերաբերյալ ես մեկնաբանություն պարտավոր եմ անել կրկին։ Մենք անդադար ասում ենք ռուսական եւ այլն ուժերին եւ այլն եւ այլն, քանի որ դա այսպես բառացիորեն ապացուցված չէ, եթե ապացուցված է, խնդրեմ ուղեք ինձ, բայց քանի որ դա բառացիորեն ապացուցված չէ, դա դեռ խոսակցության շրջանակներում է մնում։ Ես թույլ տվեք ասեմ, որ սա զուտ մարդկանց ռադիո լսողների կարծիքն է եւ չընկալեն որպես Kiss FM-ի եթերից որևէ հայտարարություն, որը արվում է։ Սա այսպես, սա զուտ ռադիո լսողներն են այդպես մտածում, 1-2 հոգի թե շատերը 100,000 հոգի, բայց սա Kiss FM-ի դիրքորոշումը չէ, մենք միայն հավաստի տեղեկություններ ենք փոխանցում, միևնույն ժամանակ շատ որևէ մեկին այսպես չքարուզելով, չանրադառնալով։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, կա ավելացնելու որևէ բան, այ ես ուզում եմ լսել հետևյալը, ինչ կուզեիք նոր երևույթ, որը ծնվեր եւ տարածվեր մեր երկրում, որը կախված է բացառապես իշխանությունից, որ իշխանությունն էլ մեզ հիմա լսի եւ աշխատի այդ երևույթի վրա։
4: Իշխանությունը շամպայն ա խմում։
0: Իշխանությունը իրականում ամենաշատ աշխատելու տեղ ունի, իշխանության ոչ ոչ մեկ չի անում։ Շատ բան կա, իշխանությունը ամենաշատ տեղ ունի աշխատելու մասին։
2: Ինչը կուզեիք ամենաառաջինը, որ ընտրություններից հետո մեր երկրում փոփոխվեր, առաջանար, տարածվեր։
0: Դատա իրավական համակարգը կուզենայի բարեփոխվել։ Առաջին հերթին անկախ դրիվ ինստիտուտը փորձենք արտնել։ Հիմա կալերանում ենք ուղղությամբ, բայց ինքը կարենար որպես ինստիտուտ։
2: Հասկացա, իսկ ինչ կասեք օրենքի իմացության եւ սահմանադրությունը իմացության հետ, մեր ժողովուրդը արդյոք տիրապետում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքին եւ սահմանադրությանը։
0: Չնայած այս առանձին շապով ենք հասել, ինքը բազային ծավալուն
2: ենթադրենք ընտրությունների հետ կապված կատարվում են որոշակի գործողություններ, եւ եթե լինի օրենքից եւ սահմանադրությունից դուրս որևէ երևույթ, արդյոք կարողանա մեր ժողովուրդը հասկանալ, որ սա օրենքի մեջ չէ, սահմանադրության մեջ չէ։
0: Կարծում եմ այո, իհարկե։
1: Միքայելին ասենք, ահա, ասեք
0: Բայց
1: ինձ շնորհակալություն պիտի հայտնենք, բայց արդեն գովազդի ժամը կամաս-կամաս կմտնի մեր լուրերի ժամի մեջ։ Երի Միքայել, լսենք գովազդ եւ կարողանանք ավելի շատ զանգեր ընդունել, շնորհակալ ենք զանգի համար։ Մերսի շատ, զանգերը շատ-շատ են իրականում, փորձենք ավելի շատ ռադիո լսողների ներգրավել ուղիղ եթեր 091-258-83։
5: This is Kiss FM.
1: Alo.
2: Այո, մենք ձեզ լսում ենք, պարզապես ստիպված նաև պետք է ջինգլ լսենք, ով է մեզ միացել, խնդրեմ փորձենք ձեր կարծիքը լսել,
1: մենք 3 րոպե,
2: այո։ Ով է մեզ միացել?
6: Alo, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ, ինչ է ձեր անունը?
6: Արման անունը։
2: Արման ջան, ինչպես եք արթնացել, խնդրեմ ձեր կարծիքը, ձեր էմոցիաները եւս լսենք, հետո լսելու ենք լուրեր եւ կրկին վերադառնանք ուղիղ եթեր։ Ինչպես եք արթնացել ընտրություններից հետո?
6: Շատ
2: վատ։
6: Շատ վատ։
2: Ահա։
1: Ինչու՞։
2: Ինչու՞։
6: Դե ամբողջ դիշեր չեն քնել։ Մեծ սպասումներով։ Ու առավոտյան վատ զգացողությամբ։
2: Հասկանալի է։
4: Քանի հետ էր կապված թե պատասխանների։
1: Զուտ չէ քնել դրա համար, թե
4: պատասխան։ Նկատուն եմ ֆիզիկական ներդեմ մտավոր։
6: Ոչ քնել այդպես, քնել այդ օքնենք կդզվի հետ։
4: Ահա։ Դե 5 տարի կքնենք, ոչինչ։
1: Իսկ ինչ եք սպասում, որ տխրեցիք։
6: Ահա։ Այդ 5 տարին չենք քնել, վեր։
1: Համե։
6: Հիմա ինչ ունենք, այն ինչ ունենք, այն փոփոխելու են բան չի։
2: Հասկանալի է ձեզ, ինչ կա, որ կուզեք այսօրվանից սկսած մեր երկրում փոփոխվի։
6: Ստացած դժվար ինչ որ մի բան փոփոխվի, ոչ թե ես վատատես եմ, ուղղակի
2: հասկանալի, այո։
6: Ես ինչ որ տեսնեմ, ես եմ ասում, բայց դժվար ինչ որ մի բան փոփոխվի։
2: Ինչ եք տեսնում, Արման։
6: Ուղղակի կուզենայի տեսնել մարդկանց մեկը մեկի հանդեպ լավ վերաբերմունք այդքան բան։
1: Իսկ այս ընթացքում ոչինչ չի փոխվել, որ ասում եք բան չի փոխվել։
6: Ես առանց բանից արտացել եմ, արդեն լրիվ ուրիշ բաներ եմ տեսել։
2: Հարգելի ռադիոլսողներ եւ Արման, խնդրեմ հուշեք ինձ, Հայաստանի Հանրապետությունում կա այս վարքյաներին ագրեսիա, թե մենք բոլորս մեկս մյուսի հանդեպ բարի ենք դրամադրված եւ կարողանում ենք լինել մարդկային, որովհետեւ շփատներ շարունակ ես խնդրել եմ ուղիղ եթերում, որպեսզի մեկս մյուսի հանդեպ կարողանանք անկախ մեր վերաբերմունքից ունենալ լավ այսպես դրամադրված։
1: Ինչ հիշելով, բայց մենք այդ թեմայով կարծես մի ամբողջական եթեր ենք
6: ունեցել։
2: Ես հիմա մի Ահա, լսում ենք Արման ջան։
6: Մարկասմոտ այդ ագրեսիան իրականում կա։ Ահա։ Քանի որ չգիտեմ էլի, ասենք ուղղակի մենք շատ ափսոս որ բաժանվել ենք լագերների, կներեք էլի, որ տենց եմ ասում, ուղղակի լագերների ենք բաժանվել։ Ու մեկս հանդեպ հանդուրժող չենք, իրականում հանդուրժող չենք։
1: Այո, դա կարևոր է։ Իրականում ընդամենը պետք է հաշվի առնել յուրաքանչյուրի կարծիքը եւ հաշվի առնել, որ այո, ամեն մարդ ունի իր պատկերացումները։
2: Ես իրականում Արմանին էլի հարցնում եմ, բայց քանի որ մի քանի վարկյանից, այո, մենք լսելու ենք լուրեր, Արման ջան, եթե կստացվի լուրերից հետո զանգարեք, եթե չէ մեկ այլ ռադիոլսողների մենք ընդունենք։
6: Լավ, ուղղակի մի բան ավելացնեմ, ընդամենը մի բան կուզենայի ասել, ես ամեն ինչ այդ հաշեն, որ իմ ձայնն էլ կարա համարվի մի ձայն։
2: Այո, Հայաստանի Հանրապետության
6: ձայնը կարա համարվի մի ձայն։
2: Այո, այո, հասկանալի է ձեր ասածը։ Ինչևէ, Արման ջան, այո, կանրադառնանք ձեր ասածին անպայման կանրադառնանք եթերում, որպեսզի կիսա չմնա Արմանի խոսքը, ընկերներ, իսկ մենք ընդհանրապես վարքյաների անց լսում ենք լուրեր, տեսնենք ինչ փոփոխություններ են եղել եւ եղել են թե ոչ, եւ ապա կվերադառնանք ուղիղ եթեր եւ կփորձենք հասկանալ մեր ռադիոլսողների էմոցիաները։
1: Ես առաջարկում եմ նաեւ գրել ձեր մեկնաբանությունները KissFM Armenia YouTube-յան ալիքի մեկնաբանությունների դաշտում, ուղիղ եթերին այնտեղ եւս կարող եք հետեւել։

0: Հայիմ, ես Հայաստան նախագիծը KSFM-ի ուղիղ եթերում շարունակում ենք սիրելի ռադիո լսողներ 091-250-883 ուղիղ եթերային հեռախոսամարը ամբողջ լուրերի ընթացքում մեր հեռախոսը զանգել է, մեզ համար շատ գնահատելի է, որ դուք այսքան զանգում եք, փորձում եք հայտնվել ուղիղ եթերում, և չչարաշահելով ձեր համբերություն, ասենք ալո, բարև ձեզ, տեսնենք մեզ ով է միանում. Ալո.
1: Բարև ձեզ.
0: Բարև ձեզ, ով եմ ես միացել?
1: Աշոտն ձեզ միացել.
0: Աշոտ ջան, ձեր թույլտվությամբ մեր բոլոր ռադիո լսողներին հիշեցնենք, ինչի մասին ենք այսօր զրուցում, ընտրություններն ավարտվեցին, ինչպես արտնացակ և ինչպես է ձեր այսօրը, ինչ է փոխվել այսօր առհասարակ և ըստ ձեզ ինչ կփոխվի հետագայում, լսում ենք ձեր գարձիկը.
1: Սովորաբար ասենք, որ վերցնեմ սովորական երկուշաբթի օր, որ ասեմ առանձնապես բանափոխվել, առայժմս սպասողական վիճակում եմ, տեսնենք կփոխվի իրոք, թե չի փոխվի, ինչ որ ասվելա կարվի, թե չի արվի,
0: այսինքն ինչ որ ակնկալիքներ այնուամենայնիվ կան, անկախ սովորական երկուշաբթի
1: լինելուց, կիսաբավարարված վիճակա, որովհետև ասենք ինչ որ բավարարվածություն կա իհարկե, որովհետև ասենք այսպես ասեմ, ճիշտ է Տաթևը ասեց, որ ասենք ոչ մի ապացույցներ չկա, բան չկա, ես զուտ իմ կարծիքն եմ արտահայտում, ես ուղղակի ուրախ եմ այնքանով, որ դավաճան ուժերը, ովքեր որ Հայաստանին դավաճանել են, ու այսօրվա դրությամբ էլ ուզում էին միջամտեին, անհաջող անցավ իրանց ցանկությունները, իրանց ասենք գործունեությունը, ես այդպես կգնահատեմ։
0: Վայ, մի որտեղ ոնց որ քեզ չեմ միացել, միացրեցի։
2: Ընկերներ, քանի որ շատ ենք մենք այս տեսակ հայտարարություններ անում, փորձենք միևնույն ժամանակ մեր առած հայտարարությունները հիմնավորել, ինչու, որովհետև շատ սխալ կարծիք է ձևավորվում մարդկանց մոտ և առհասարակ, սա կարող է բնութագրվել KSFM-ին, բայց սա ասում են մի քանի քաղաքացիներ, մեկ այլ քաղաքացիներ այլ կարծիք են, KSFM-ը բնականաբար կունենա իր չեզոք դիրքորոշումը և մենք չենք կարողանա որևէ մեկի հետ համակարծիք լինել, ինչպիսին է լինի այդ կարծիքը, այնպես որ փորձենք
1: մենք հարգելի սիրելի Տաթև ջան, որ ասում եք հիմնավորել, երկու բառով արագ հիմնավորեմ, այն ինչը որ ես ասում եի, երբ որ ասենք Լուկաշենկոն կանգնում ասում է ում են պետք հայերը, ասենք հիմնը հիմք եմ վերցնում, ու այսօրվա դրությամբ ասենք ինքը պարտվում է իր ցանկությունները Հայաստանում չիրականանում, դա արդեն մեծ բան է, և երբ որ կանգնում է Շոյգուն անվտանգության քարտուղարը Ռուսաստանի հետ,
2: ասում եք հարգելի ռադիո լսող, խնդիրը նրանում է, որ մենք չենք կարող միանշանակ ասել, որ այդ ձեր ասած մարդու կարծիքը այն մյուս մարդու ուրեմն
1: կարծիքը,
2: այնպես որ փորձենք մաքսիմալ զգոն և զգուշ արտահայտվել եթերում, որպեսզի չվնասենք KSFM-ի եթերը, շնորհակալ ենք շատ զանգի համար։
1: Ինձ վերաբերվում է ասենք երկու ունկնդիր առաջ, որ զանգել էր, ասեց կցանկանար տեսներ, ասենք փոքր ուժեր խորհրդարանում, ես իր այդ միանշանակ համաձայն եմ, ոչ միայն փոքր ուժեր, առողջ ընդդիմություն կուզենայի տեսնել խորհրդարանում, որը որ չտեսանք այս անգամ, որտեվ ընդդիմությունն է կառավարությանը աշխատացնում, իսկ այսօրվա դրությամբ նորից այն ընդդիմությունը ձևավորվեց, որ հայերի մեջ ատելություն են սերմանում երկու կողմից, էլ իրար մեղադրում, իրար պառակտում են, դա չի ասենք մեր ազգային ժողովի նպատակը, մեր ազգային ժողովի նպատակը նամանավանդ ընդդիմության նայա, որ իրոք քաշի առաջ հարցել, որը որ կստիպի կառավարությանը աշխատել։
2: Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, ես անընդհատ փորձում եմ կառավարել ընկերներ եթերը, ճիշտ հասկացեք և կարծում եմ ճիշտ կհասկանաք, որպեսզի սխալ բան չստացվի, մենք չունենանք հետևյալ պատկերը, որ ինչ-որ մեկի այսպես քարոզն ենք ներկայացնում մեր եթերում, երբեք նման բան չենք արել, ով ուզում է լինի։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, 091-250-883, շարունակեք զանգահարել, բայց ես կարծում եմ այս թեժնոտայի վրա պետք է մենք կարողանանք այո եթերին ասել հաջողություն, բայց կշարունակենք իհարկե
0: մենք լսենք գովազդ, գովազդից հետո վերադառնանք ու ըստ այդմ հասկանանք ընթացքը, որովհետև արդեն գովազդ ունենք լսելու, 091-250-883
3: Broadcasting live, loud and clear on 88.3 091-250-883 Kiss FM-ն եք, դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, Տաթևը վերադարձավ, նորմալ է, ամեն ինչ Տաթև։
2: Այո, շարունակում ենք եթերը։
3: Եվ ընդունում ենք հեռախոսազանգ, 091-250-883 Խնդրեմ, ով է մեզ միացել։
2: Ես ընտը խանդի տեսարան է արել, խնդիրը դա։ Ալո, բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։ Արտուր ջան, լսենք ձեր կարծիքը, փորձենք պահպանել եթերային էթիկայի կանոնները։
4: Այո, իհարկե։ Ուրեմն, իմ կարծիքով նախ ժամանակն արդեն այդ բոլոր պաստառները ստի որ կծրած է շենքերի վրա, ու փչացրած է շենքերի ֆասադները, նախ դրանք պետք է սկսել փոքր մաքրել։
2: Մաքրել քաղաքը, ինչ լավ բան առաջարկեցիք, մաքրենք քաղաքը, ընկերներ, վերջապես, այո։
4: Ունենք ունենք հուսով ենք ու մի քիչ համոզված երևի, որ ժողովուրդը իր կամքը իրոք արտահայտելա։ Եվ կոչանենք քաղաքական ուժերին, ովքեր անցել են կամ չեն անցել, որ կառուցողական մոտենան ու սկսեն երկիրը շեննացնել։
3: Դուք շատ հանգիստ մոտեցաք ամեն ինչին, փորձեցիք բոլոր կողմերին պահպանելով։ Էս են լրիվ դասական ակադեմիական մոտեցումն է, ոնց որ Տաթևն ասում էր, պահպանելով եթերի էթիկայի կանոնները,
2: շնորհակալություն։ Շտապես ինքներդ, մենք մեր սիրելի ռադիոին ինչպես չգիտեմ, ինչ որ անուն չկպցնենք մեր սիրելի հաճախականությանը, դու գիտեք, ամեն մեկը իր ուրեմն ծնածի, ստեղծածի հանդեպ ունի հատուկ վերաբերմունք, այս պարագայում մենք ունենք մեր հաճախականության հանդեպ հատուկ վերաբերմունք, և պետք է մենք խնայենք, բայց ոչ միայն ես, Միքայել Արաքսյան, այլ նաև մեր բոլոր ռադիո լսողները։ Հետևաբար, այո, մենք կիսվում ենք մեր մտքերով, մեր էմոցիաներով եւ այլն, բայց երբ որ ավելորդ որևէ արտահայտություն է գնում, մենք չգիտենք որտեղից ինչ կարող է գալ, սիրելիներս։ Այնպես որ եթերային այդ կանոնները փորձենք պահպանել, սա շատ կարևոր է, ես ձեզ բոլորի շատ խնդրում եմ հասկանալ եւ ըմբռնել մաքսիմալ ճիշտ ասելիքս։ Շարունակեք, նորից նախ հիշեցրեք ձեր անունը։
4: Արթուր։
2: Հա, Արթուր ջան, ահա, շարունակեք։
4: Ոչ միայն եթերային կանոնները, վերջապես սենց հա, ունենք այն, ինչ որ ունենք, բոլոր են մարդիկ, ովքեր որ անցել են, որ պետքա դառնան պատգամավոր կամ քաղաքական ուժի կարևոր անդամ, ուսով ենք ու համոզված ենք, ենթադրում եմ մի քիչ այս համոզվածը մի քիչ կասկածանքով, բայց ուսով ենք, լավ, որ իրանք ադեկվատ մտածող մարդիկ են, իրանք երկրի մասին մտածող, ազգի մասին մտածող մարդիկ են, ու կփորձեն համագործակցության եզրեր գտնել իրար հետ։
2: Ես գիտեք ինչ եմ երազում, այ հիմա ես պետք է սա ասեմ անկախ ամեն ինչից, ինչպես կստացվի, ես շատ խնդրում եմ Հայաստանի Հանրապետության այն մարդկանց, ովքեր ունեն հնարավորություն հայտնվել խորհրդարանում, ովքեր ունեն հնարավորություն, ես վստահ եմ, որ իմ խոսքը օրերից մի օր տեղ կհասնի, կառավարելու երկիրը, ներկայացնելու երկիրը եւ այլն, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, փորձենք մեր բառը մթերքը, մեր բառը պաշարը այնպես անել, որ ամեն պարագայում, ամեն ինչ արտահայտելու դեպքում հասկանալի լինի մեզ համար, որ դա կարող է լսել մեր երեխան, եթե մեզ կոպիտ ասած նորմալ է, այդ օքեյ է բառը, պետք է ասեմ օքեյ է, որ մեր երեխան դա լսի, շարունակենք խոսել այդպես, եթե ոչ, փորձենք իսկապես պահպանել նաև խորհրդարանի այդ կանոնները, ինչպես մենք պահպանում ենք մեր եթերային կանոնները։ Շնորհակալ ենք շատ ձանգի համար, շնորհակալ ենք, որ
4: նաև Տաթև ջան, եթե կարելի է, շնորհավորենք բոլոր ուժերին, ովքեր որ անցել են, եւ բոլոր այն ուժերին, որ չեն անցել, բայց իրանք ձայն ունեն, որոշակի մարդիկ իրանք համակցում են եւ իրանք փոխտրեն, որը ոչ էլի նորմալ է։ Այնպես որ առաջ դեպի կառուցողական երկիր կառուցելու
3: Ապրեք, շատ լավ
2: տեսական։ Տեսնենք իրականում ինչ կստացվի, այո, 7-որ ժամանակ կա փոփոխության կենթարկվի, թե չի ենթարկվի, ինչպիսի որոշումներ կկայացնեն, ես հույս ունեմ, որ բոլոր որոշումները ընկերներ կկայացվեն մեր երկրի, մեր ժողովրդի օգտին։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև ժողովրդի մեջ կա հետևյալ արտահայտությունը, ասում են, աթոռի համար են անում, ես հույս ունեմ, որ մենք կունենանք այն երկիրը, երբ մենք այդ աթոռի համար չենք անի,
5: որտեղ աթոռ կդնեն,
2: Այո, այո, որովհետև պատկերացրեք, ես եւ Միքայել Արաքսյան այստեղ նստեինք աթորի համար։
5: Մենք աթորներ ունենք հիմա։
2: Չնայած այո, ինչ շատ դեպքերում ասում են, գալիս նստում ես գահիդ,
5: միկրոֆոնը դնես առաջ ու բոլբոլում ես։ Այո, հավատացեք, որ այդքան դժվար։
2: Այո, մենք մեր գործը անում ենք մեր հասարակության, սոցիումի համար եւ տա Աստված, որ խորհրդարանում հայտնված յուրաքանչյուր մարդ իր գործը անի հասարակության համար, որովհետև գործի իմաստը նա է, որ իրենք պետք է ծառայեն հասարակությանը։ Շատ երկար եմ խոսում, ասենք ալո։
3: Բարև ձեզ, ձեր թույլտվությամբ մեկ անգամ էլ հիշեցնենք համարը 091-258-83, չնայած վստահ եմ, որ անգիշ հիշում են ռադիոլսողները, գեր խցանված մեր կապը դա ապացուցում է, այն ամենայնիվ լսում ենք ձեզ և ձեր կարծիքը այսօրվա թեմայի վերաբերյալ, կասեք ձեր անունը։
6: Էդգար իմ անունը, բայց Միքայել են ասում, Միքայել
5: չէ։ Էսքի էսքի հեչ մոտիկ անուններ չեն
2: այ այսու հետ յուրաքանչյուր տղամարդով կզանգարի քիչ ՍՖՄ, ես իրեն դիմելու եմ Միքայել,
3: հատկապես երբ որ անունը Էդգար լինի։ Ես
6: լավ եմ, հեչ չմնամ գոնե իրեն։
2: Աման ուզեցիք, ա ուզեցիք
6: Էդգար իմ անունը, նա շատ բարև ձեզ, աթերջա պատասխանեմ ձեր հարցին, լավ արտնացել եմ, այն որ արտնացել եմ, դա արդեն լավ է։
2: Փառք Աստծո, որ բոլոր աչքերներս բացել ենք։ Սա
6: իհարկե, իհարկե, շատ մարդիկ են մեր հետ չեն արտանանում, բայց ասենք մի հատ արագ բան ասեմ, ես քաղաքականությունը ճիշտ է, տես այնքան դժվար ու բարդ բան է, ես պրոստը կուզեմ ցանկացած պարագայում մարդը մարդ մնա։
2: Այո։
6: Մենք չբաժանվենք, ինչ որ տարբեր աշխարհակաղակական հայացքներով լիքը մարդիկ են, մեկ ընտրումա մեկին, մեկը մյուսին, բայց չմոռանանք, որ մենք հայ ենք։ Ու մենք պետք է հայերով մենք մեր շահերը պահենք, մենք չհելնենք իրար, բրցենք, սպանենք, չգիտեմ, հրենք, չկա տես բան, մենք մի փոքր ազգ ենք, հայ ենք մնացել, չպետք է նայենք ով այդում Եվրոպա, ով այդում Ռուսաստան,
5: Եվրոպան ենք իրենից
6: հոգնել, երկրում ապրող բարեկամ ունենք, ընտանիք ունենք, հարազատ, թա մեր կառավարությունը, ներկայիս կառավարությունը, թա ընդդիմությունը, միանան իրար, մեր ազգը այնպես լավացնեն, որ ամեն մեր երկրում ապրող հայ ազգի համար, հայ մարդու համար լավ լինի։ Ես այդքան
2: բան եք ասում, շատ լավ բան եք ասում։
5: Մենք միացած են, մենք խաբար չենք իրականում։
2: Դե դրա համար մարդ ասեց, շատ բարդ բան է, մեր խելքի բանը չգուցե, ինչ որ
6: դե։ Դե հիմա օրինակ տեսեք, ես կարող եմ հերվից նայեմ, ասեմ, դե լավ, ի՞նչ են անում։ Ռադիո նստած իրանց համար հաղորդում եմ, բայց ձեր հաղորդման դժվարություններն ու ձեր արել դժվարությունը ես չգիտեմ։ Նույնն էլ դուք իմ միած այն մյուսինը, բայց որ ըլնում ես այդ ամեն ինչի մեջ, արդեն հասկանում ես, քաղաքականությունն էլ ըստ նորփու վատ ճյուղեր ունի, որ մեր հասանելի չի։ Պրոստը էլի եմ ասում, եթե մեր կառավարությունից, ընդդիմությունից մարդիկ կլինեն, որ լսում են քիչ FM-ը, եթե չեն լսում, թող լսեն, որովհետև շատ քելացի բաներ ա լինում։
3: Այո, միանշանակ։
2: Իրականում
3: իրենք իրենց գործի, այո, վարպետն են։
6: Ազգի համար լավ բան անեն, թող միանան, թող ընդդիմությանի, ընդդիմության մեջ էլ շատ գրագետ մարդիկ կան, շատ քելացի մարդիկ կան, ասեն, եկեք մենք բոլորով միանանք, մեր ազգը զարգացնենք, ոչ

0: հետևյալ հանգամանքը, որ բոլոր երկրներում և Ամերիկայում և Ռուսաստանում ապրում են մեր հարազատները, մեր բարեկամները, մեր արյունակիցները, հայեր, ընկերներ, որևէ մեկին մենք վնաս չտանք, այդ ագրեսիվ տեքստերը ի վերջո դուրս գան մեր կյանքից, մեր օրվանից և այլն և այլն։ Սա մեկ։ Երկրորդ կարևոր բանը մտքից ստրավ, բայց շատ կարևոր բանի մասին էր խոսում
1: ռադիոյից։ Միանալու համար, բայց հայտնի ասացված կա բաժանիր որդի ես։ Բայց ո՞նց հալինելու այդ ասացվածքի հետ։
2: Այդ ինչի նկատի ունես,
1: որ ասես բոլորը միասնան լավ լինեն, այտենց չի լինում, դա միայն հեքիաթներում է լինում։
2: Դե լավատեսություն է մեր ռադիո լսողը
3: իրականում։ Մի հատ ես իմ տված հարցին պատասխանեմ, եթե կարելի է։ Դա մարդ ճանկության բայ, իհարկե, եթե այսօր կառավարությունը ուզի ընդդիմությունել, հետո ուզի կարան միանան իրար, այնպես չի, որ թող օրինակ չհելնեն, ասեն օրինակ ես մանկապարտեզը ասում եք սարքել ենք, չեք սարքի, չգիտեմ, թող հելնեն իրանք իրար մեջ, ասեն գիտես ինչ կա, օրինակ պարոն նախարար, էսի լավ չէ, կարեթ հերացել եք, եթե կվստահեք մեզ, մենք անենք, ու նամալիքը բաներ, դա անհնարի, ոչի բան չկա, ցանկություն ուղղակի պետք, ուղղակի պետք է գիտակցենք, որ մենք եթե ուզում ենք ուժեղ ազգ, ուժեղ Հայաստան ունենանք, մենք պետք է միասնական լինենք, որովհետև միասնությունը մարդիկ շատ բանի են հասնում, բայց միայնակ ոչ մի բանի, ուղղակի միայնությամբ սկսում են ատել։ Ես օրինակ կողնակից եմ տվյալ մարդուն, ես սկսում եմ նրա շահերը պաշտպանել, իմ դիմացիներն մյուսի, ու մենք սկսում ենք ագրեսիվ վերաբերվել իրար, բայց այդ բանը պետք է հանվի մեր մեջի։
0: Իրականում ընկերներ, վերջին մի քանի տարիների ընթացքում այդ արտահայտությունը ես պետք է անեմ եթերում, որքան էլ չգիտեմ, կարելի է, չի կարելի, բայց այդ սևեր, սպիտակ, այդ բաժանել, մարդկանց մեջ գցել այդ մշտական,
1: իրար հանանչի, մարդասպան,
0: այդ ուրիշ բաներ էլ էին ասում։ Ընկերներ, անընդ մեջ դա մարդկանց մեջ գցելով մենք ունենալու ենք հիվանդ հասարակություն։ Ես չգիտեմ իրականում ինչ են մտածում կառավարությունում եղած մարդիկ, ես չգիտեմ, և հասարակությունից ոչ ոք չի կարող լիարժեք հիմանալ։ Միևնույն ժամանակ մենք շատ հետևելու ենք, մենք էլ ավելի հետամուտ ենք լինելու, այնպես չստացվի, որ մենք չենք աշխատում, մենք միշտ մշտապես աշխատում ենք և կառավարության հետ, և բոլոր են մարդկանց հետ, ովքեր ուզում են մեր երկրում անել լավ բան։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, վերջին երբեր, մեկ ամիս թե երկու ամիս առաջ, հատուկ շնորհակալագիր է եկել Kiss FM-ին միասին աշխատելու համար, պարեկների հետ կառուցողական աշխատանք անելու համար, մի խոսքով, և այն, որ մենք վատ բան ենք տեսնում, մենք եթերում պետք է խոսենք, բարձրացնենք այդ վատ բանի մասին, բայց լավը տեսնելու դեպքում ևս լավ բանի մասին խոսում ենք։ Հարգելի կառավարություն, հարգելի Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդ, լինենք կառուցողական, փորձենք մեր երկիրը իսկապես շենացնել, ամեն մեկս մեր հերթին, գուցե մարդիկ, ովքեր նստած են այսօր կառավարության ղեկին, ընդդիմությունը և այլն, իրենց անելիքը ավելի շատ է, բայց միևնույն ժամանակ հավատացեք, մեզնից էլ շատ բան կախված է, մենք ընդամենը պետք է ուսանք, որ ամեն բան լավ կլինի։ Այո,
3: ես մի հատ արագ բան ասեմ, փոխանցենք, որ մյուս մարդիկ էլի կարողանան զանգեն, ես հասկանում եմ, ուղղակի էլի ես ուզում եմ ձեր մտքի շարունակությունը տամ մեր կառավարությանը, որ մենք ճիշտ է կարողա չունենք հասանելի միջոց, որ մոտենանք տվյալ նախարարին կամ կառավարություն ինչ-որ մասնակցու ասենք մեր միտքը, թող իրանք լսեն Kiss FM-ը, այստեղ շատ խելացի մարդիկ, իրանց խելացի մտքերն են արտահայտում, չէ՞ որ մենք ժողովրդի մեջից եկած մարդիկ ենք, ու ամեն մեկս ունենք պրոբլեմներ, ու պրոբլեմները նայելը սաղինս նույնը, կուզեմ, որ կառավարությունը շուշուտես Kiss FM-ը լսի, որտեղ մեր ձայնը ստեից ավելի բարձրալի է, քան թե որ մենք գնանք կառավարության դեմը կամ ուզենանք ինչ-որ մեկին տենանք, ասենք չենք կարող։
0: Իրականում եմ մեր անելիքն է հենց դա։
2: Ապրեք, շնորհակալ ենք շատ։
0: Լսելի դարձնել ռադիոլսողների հասարակության սոցիումի ձայն, ընկերներ, իհարկե ասելիքը շատ է, իհարկե անելիքը շատ է, իհարկե զանգերն են չափնանցնող շատ, ինչը խոսում է նրա մասին, որ Kiss FM-ը հաստատ կանցներ առաջին տեղ։
2: Զանգերը շատ են, ռադիոլսողները վստահաբար փորձում են արտահայտել իրենց կարծիքը, փորձենք լսել ավելի շատ ռադիոլսողների, և բարև ձեզ, ով եմ ես միացել։
0: Ալո, բարև ձեզ։
4: Ես Կարեննա միացել, բարև ձեզ, շնորհակալ զանգ ընդունելու համար։
2: Ձեզ ենք շնորհակալ, որ ունեք ժամանակ և զանգահարել եք, և խնդրեմ։
4: Միքայել ջան, ընտրությունների հետ կապված եք, չէ՞ զրուցում։
0: Այո, մենք ուզում ենք հասկանալ, ինչպես եք արթնացել ընտրություններից հետո, ինչ էմոցիաներով, սպասելիքներով։

0: Դե իհարկե ոչ շատ լավ, բայց կուզենայի շնորհավորեի բոլորիս իրոք արդար ընտրության համար, որով որ աննախադեպ էր Հայաստանի պատմության մեջ իմ կարծիքով. Երևի ոչ մեկ չի կարա էլի բացառել փաստը, որ ընտրությունները իրոք արդար են, կազմակերպված են բարձր մակարդակի վրա.
1: Չգիտենք, չենք կարող մենք իմանալ այստեղից
2: նստած։ Դեռ 7 հոր կա,
3: 7 գիշեր մինչև պաշտոնական վերջնական
0: դեպի։ Դե մեր ոչ մասնագիտական կարծիքի մասին ախոսք։
3: Հա, միան նշանակ է, հետո դուք կարող եք հանգիստ արտահայտվել։
0: Հա, իսկ մնացած քաղաքական հայացքներով արդեն մեր ժողովուրդը կատարեց ընտրությունը։
3: Ինչ կլինի 1 տարի հետո ցես։ Շատ հեռու չգնանք։
0: Իմ կարծիքով
3: մեր բոլորիս կյանք
0: Աստված առաջ մեր խաղաղությունը կպահպանվի։
3: Իսկ այն ուժը մասնակցել եք ընտրության, երեք գնացել եք։ Չենք հարցնում բնականաբար ում եք ընտրել, բայց եթե ձեր այդ նախընտրած քաղաքական գործ չին տեսնեք, չգիտեմ, ինչ հարցով կդիմեք կամ ինչ կասեք, ինչ ունեք ասելու։

0: Մանկացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Քաղաքական գործ չչանցա, ընտրած։
2: Լավ, լավ է,
3: լավ է։ Լեյքան լավն է ձեր ցայնի տոնը։ Լավ,
1: ամեն դեպքում
3: որպես աջակցություն իրեն ինչ կասեիք, այս պարագայում եսպես տանք հարցը։
1: Ես իրան շատ կուզենայի ասել, որ իր եղբոր գործը շարունակի սպառապետի։
3: Հասկանալի։
1: Ամենաառաջինը այդ իմ համար ամենակարևորը այդ հայրենասիրությունն է, որ այդ ընտանիքում
2: Եվրասմա ես չեմ ասյում եմ ընտրել, բայց կլինեն նշաններ։
3: Հարգելի ռադիոլուսողներ, թույլ տվեք հենց մեր ռադիոլուսողի ներկայությամբ նաև ասել հետևյալը, քանի որ ասածս մի տեսակ արդեն անցյալում է, գուցե անպետք է ասածս, միևնույն ժամանակ, բայց հետագայի համար շատ գուցե պետք է։ Երբ ձեզ մոտենում է Հայաստանի Հանրապետության և ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության որևէ լրագրող և ձեզ հարցնում է, ում եք ընտրելու, դուք ունեք իրավունք ասելու
2: Քեզ
3: ինչ,
4: կամ այս քեզ։
3: Երբ ձեզ մոտենում են և ասում են, ինչու եք եկել ենթադրենք Զվարթնոց, դուք ունեք իրավունք ասելու քեզ ինչ, քո գործը չեմ։ Երբ ձեզ մոտենում են և ասում են կառավարության ներկայացում, դրա համար եք եկել նրա ցույցերին, դուք կարող եք մոտենալ և ասել քո գործը չէ։ Բոլոր պարագաներում դուք ունեք իրավունք չպատասխանելու
2: լրագրողի
3: հարցին, այն էլ այդ տեսակ անձնական հարցերին։ Ես չգիտեմ, իսկապես չգիտեմ, շատ մեծ աշխատանք պետք է տարվի մեր հասարակության հետ, որպեսզի իրենց ասենք, իրենց իրավունքները, օրենքները եւ այլն։
2: Ես ինչ կներես, այդ նույնիսկ այդ փոքր նյուանսները շատ հաճախ մարդկանց մեջ էլի այդ ատելությունը գեներացնում են։ Այնուամենայնիվ դու թվում ա ոչ մի հարց չես տալիս, բայց քո հարցը ինքնին մանիպուլյացիա է եւ դու այնուամենայնիվ քո հարցով փորձում ես ինչ որ մեկ այլ խմբի դրդել գրել վատ մեկնաբանություն։
4: Ես չեմ ասում, եթե հանկարծ պատասխանում ես,
2: հա, դեռից ավելի ես
4: ինչ հասկացավ,
3: եթե պատասխանելու վերաբերյալ շատ-շատ այսպես չափնանցնող բաներ են եղել, եթերից հետո ես ձեզ հետ կկիսվեմ, կարծում եմ ռադիոլուսողները եւս տեղյակ են, լուրերին եւս պետք է հետեւել տեղյակ լինելու համար, այնպես որ հարգելի ռադիոլուսողներ, մենք կապի մեջ ենք, շնորհակալ ենք ռադիոլուսողին, ով այս վարկյաններին ուղիղ եթերում է եւ բոլոր ռադիոլուսողներին, ում զանգը գուցե տեղ չհասավ, ինչ անենք, մենք կկարողանանք ընդունել եւս մեկ զանգ, Միքայել,
1: շնորհակալ,
2: ապրեք, շնորհակալ ենք շատ ռադիոկայանը։
3: Շնորհակալ ենք շատ, ընկերներ, մենք մշտապես կապի մեջ ենք եւ դա լավագույն մաղթանքն է, կկարողանանք լսել եւս մեկ ռադիոլուսողի,
2: կկարողանանք, առաջարկում եմ, բայց լսենք Գովազդ, Գովազդից հետո կընդունենք եւս մեկ զանգ ու կարծում եմ արդեն կանենք ամփոփում, այնուամենայնիվ հիշեցնենք ուղիղ եթերային հեռախոսամարը եւս մեկ անգամ 091-258-883, ունենք հնարավորություն եւս մեկ զանգի պատասխանելու, սիրելի ռադիոլուսող, խնդրեմ մոհամեցեք Kiss FM-ի ուղիղ եթեր։
3: Մահամ 091-258-883, եթե անկեղծ ես ամբողջական էներգիաս դրեցի եթերի մեջ, IMS-ի մեջ, բայց ես մոռացել եմ, պետք է աշխատեմ մինչև ժամը։
4: Իսկ ես շատ քաղցրեր եմ բերել
3: եւ
2: հա։
4: Այո, այո, այսօր ես առիթ ունեմ վերելու։
3: Բեռնակ։
4: Ուղղակի ընտրություններ էին երեկ։
2: Հա,
3: բայց իշտում եմ այսուհետ եւ Հավիտյանը Սարգսյանի սիրելի օրը ընտրություն
2: տոնը։ Ինչու՞,
4: բայց գիտես ինչի։
2: Հա, բայց ընտրում։
4: Բայց գիտես նաեւ ինչի։ Ես իրոք գործի չէի ոչ մի տեղ։
3: Հանգստացել
4: եմ։ Ես հանգստացել
2: եմ weekend-ը։
4: Որևէ մեկին չի զանգարել ասել, թե կուզ մեկ նախադասություն արի կարթա կամ արի մի երեխայի LBP Pepe սովորածրու։ Всё, ուղղակի ես ազատ եի։ Կլինի ամեն օր ընտրեք մեկդ մեկին։
2: Իդեպ հաղորդագրություն ունենք, մի վարկյան տեսնում ես ինչ են գրում, նկար են, հա, երթևեկության հետ է կապված, Հարմ Վթար, Քոչար Վաղարշյան,
4: երթևեկությունը
2: թեթև, հա, ինձ թված
3: թեմայի հետ է կապված։ Սիրուն անցնենք օրվա երևի թե հարցերին, հա։
2: Լավ, անցնենք, փորձենք ինչ անենք, ամփոփենք, հակիրճ անդրադառնանք այսօրվա եթերին, Գյուլնա Ստատիկ։
4: Ես պիտի ամփոփեմ, ես շատ սիրով սկսեցի ամփոփեմ նաև, բայց սա այն թեման է, որ դեռ 7 օր պետք է ամփոփվի։
2: 5 տարի էլ պիտի ամփոփվի այս թեման։
4: Ինձ էս ամեն ինչի մեջ միմիայն չէ, շատ բան է իհարկե դուր գալիս, բայց այո, միասնության կոչն էր դուրս գալիս, բայց որը շատ ինձ իմ կարծիքով մի մոռացեք, ես ինչքան ռոմանտիկ եմ, ես շատ իրատես եմ, իմ բնույթը դա էլ ինձ ինչպես ասում են հողի վրա է պահում։
3: Միքայել անջատի այդ կանդիցիոներ մեռա։
2: Բայց մոռացել
4: եմ։ Չգիտեմ որքանով է դա իրատեսական, բայց այո, հա, ասենց ասենք, ես մենք բոլորս էլ կուզենք, որ միասին լինենք, միասին մենք կհաղթենք ամբողջ աշխարհին, դա չի հարցը, բայց քանի որ այդ օրենքը դեռ Ադամից եւ այդ սկսած, ա բաժանիտ որ տիրես, երկու ախպեր էլ իրար չդիմացան կերան, այնպես որ
2: շատ խորացավ էլի,
4: հա, այնպես որ դա մեզ հաստատ չի սպառնում այդ միասնությունը,
2: եկեք,
4: այո, եկեք հանգիստ հարմարվենք, ուղղակի սովորենք շատ ավելի քաղաքակիրթ լինել, իրար միս չուտել, ինչ որ բաներ չկպցնել, այո, ամեն յուրաքանչյուր մարդ կատարել է իր ընտրությունը, լավ է արել ինչ որ արել է եւ լավ կլինի հետագայում, ուղղակի շատ չփոշմանենք մեր արածների համար, այո, այս զգացողությունն ամենատհաճը լինելու յուրաքանչյուրի համար, ցանկացած մարդ ով ու ընտրել է, այ ինձ ամենաշատը դրա դա է։
3: Ես կուզեմ օգտվեմ եթերից եւ ուրեմն դիմեմ այն մարդկանց, ովքեր այսքան թե այնքան ձայն կապչունի քանակ ընկերներ, քանի ձայն եք դուք ուրեմն ստացել ժողովրդից։ Շեշտում եմ ժողովուրդ բառը, ինչու, որովհետեւ եթե դուք հիմա խորհրդարանում եք, եթե դուք հիմա կառավարում եք Հայաստանի Հանրապետությունը, ամեն մեկդ ձեր տեղում մարդիկ, ովքեր ստացել են ժողովրդից ձայն, պետք է հիշեմ, որ իրենք այդտեղ հայտնվել են, որովհետեւ ժողովուրդն է այդպես ուզել, որովհետև ժողովուրդն է իրենց աջակցել և տարել, նշանակել այս կամ այն, այսպես պաշտոն կլինի կամ կլինի, չգիտեմ, ուղղակի խորհրդարանում լինել։
2: Մեր մյուս համարն էլ է զանգում 091-250-883, սիրելի ռադիոլսողներ, եթե ուզում եք ուղիղ եթերին միանալ այդ համարով, բայց երևի թե արդեն, հա,
3: միևնույն ժամանակ, այո, ես կուզեմ մշտապես այդ մարդիկ գիտակցեն, հետագայում երբ որ կնստեն ինչ-որ թանկ մեքենա, կապրեն շատ թանկ, այսպես առանձնատանը, հիշեն, որ իրենք այդ ամենը ունեն, որովհետև ամենահասարակ ժողովուրդն է իրենց օգնել և հասցրել այդտեղ։
4: Այո, հիասթափությունը, այո, ժողովուրդը, այն բոլոր բաներն են, որոնք հետագայում ապրում է միմիայն ժողովուրդը, իսկ դուք արդեն ուրիշ տեղում եք և ձեզ թվում է, որ ի սկզբանե ցանկացածին եմ ասում, ի դեպ ասեմ, և ընդդիմության, և ոչ, ձեզ թվացել է, թե դուք դրան արժանի եք, կամ հիշեք, որ դա տվել է ձեզ այդ իրավունքը և վայելքը ժողովուրդը, խնդրում ենք երբեք չմոռանալ և չչարաշահել ժողովրդի համբերությունն ու հավատը, ամենակարևոր բանը։
2: Կվեն այդ ձայնը տալիս է, նույն կերպ կարող է հետ վերցնել, որովհետև
4: անեց գիտեք, մի ընկեք էլի, ձեզ համար աշխատեք, դս պետք է։
2: Հայմ ես, հայս դու, Kiss FM-ով 88.3 հաճախականություն, Kiss FM Armenia Facebook-յան և YouTube-յան հարթակում անպայման կարող եք հետևել, գրեք ձեր մեկնաբանությունները, YouTube-յան էջին էլ, սեղմեք subscribe և զանգակի կոճակը, որ ստանաք նաև ծանոցում հաջորդ եթերների մասին, Տաթևը մինչև շատ ուշ երեկո ձեզ հետ միասին է լինելու, վստահաբար կարևոր ձեռքերում եք։
3: Այո, ունենք խաղալու, հուսամ մեր ռադիոլսողները կունենան վեճիշ ֆանտաստիկ հոլանիները, գուցե ինչ-որ մեկը փարատի, տխուր
2: դարդերը,
3: դարդերը ինչ-որ մեկ ուրախանա, այո, այնպես որ հոլանին մշտապես, ինկերներ, անկախարիթից հոլանին պետք է մեզ հետ մշտապես լինի։ Հայմ ես, այս նախագիծն է ուղիղ եթերում, հարգելի գործընկերներ, ի դեպ ձեզնից որևէ մեկը գուցե կարողանա միանալ Հայմ ես, այս դու նախագծին որպես գործընկեր, մտածեք այդ մասին, լավագույն առաջարկը ես ոտքի վրա հիմա ձեզ արեցի, չգիտեմ, մենք կարող ենք քննարկել և իհարկե ձեր ներկայությունը ևս լինի մեր նախագծում։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, Արաքսյան և Միքայելը ինձ այդ զուրջ կխմեն, նոր կգնան իրենց գործերով, ինչի իհարկե հրաշալի է, բայց ես ևս մեկ երևույթ ունեմ ասելու և իմ ուրեմ գործընկերներին և ձեզ, կասեմ մի փոքր ավելի ուշ։
4: Իզյումին կան թողեց թաքեց,
2: լավ, ձե։ Ինչ ընկերներ, Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեզ հետ կապի մեջ։
5: Hey, this is Justin Timberlake.
6: Katy Perry.
7: It's your boy Chris Brown.
8: Hello, this is Adele.
9: What's cracking, everybody? This is Neo.
10: Armenia's number one hit music station. Number one hit music station. Hit music station. Kiss FM.
3: Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի եթերում լսում եք Հայ ես, այս դու նախագծի կրկնությունը։

0: Լու ժամանակն է, անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: AM in Yerevan. But somewhere across the world, the evening has just begun. Los Angeles, Yerevan Eats, America. Sarah FM takes over Kiss FM. From Armenia to Armenians across America. Sarah FM, every night from 3 a.m. Yerevan to Los Angeles. Kiss FM Armenia. Connected by Radio Player Armenia.